0: Benfica on kwa Red numero.
1: Ana. Ana. Wapela kujina sirira tipinde.
2: Alima. Samsa mbipo njinopera nchiri kujina sirira. Njiri kuchanga soya rangu basi.
1: Ana. Njeni yuna nalukulira kudea.
2: Alima, kuna njiku ena norira maningi.
1: Kaveta ena likuzwa nchala?
2: Haiwa, uwe mwakushoni zamo.
1: Ana, ena kulira kudea, asivyo biresi. Ngisie ndi mubadi. Chimwana chokunyara. Gajanai chokunyara changu. Bonai bazi chimezi chokunyara.
2: Wakama kurira.
1: Ulikuvona ana. Yula nanodai wewe basi. Unodikana kumutati jarudo norufaro basi.
2: Alima. Inini andina nguva ya kuita shondosho.
1: Inini ndinozviziva shamwari. Kaveta zviwana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni. Nokuzviona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo.
2: Hina. Kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi. Vonai nyamasi. Ndazvichinya maningo kubika.
1: Ne wakatsvinyika nobasa. Zvingaita kubhuya naena ngondavango zvapi zvouri kuita. Kuseka naena, kumupa muchunjurudo, nomukumbatira pamwe nokumupeka jao zvibasa, ena azive kuti uripo kunaena. Vonai zvoanyarara kurira kudeya kwavavona achikorojo.
2: Zvina shwiro zvonangaro basa mwari. Ndazvivona izvowari.
1: Zvakadi, batai mwanako, pomwe mupei rudo norufaro.
2: Zvakanaka, ndakuita zvondozvo. Yuran, iwewe waita rufaro rangu, rudo rangu. Fangari onorira, ndinonyangadzwa zvikuru. Ndisiye inini ndikupekeje mukumbatiro mwanangu.
1: Wazviona zvazvinoshanda? Ena noda kuvona kuti iwewe uri pedo. Kana wakaita izvo ngaliese iwanoda. Mwanako wako vachidakara pomwe nechigondiso.
2: Ndiana shikadi kuna mwanake. Ndabonga vashamwari.
3: Kutatija rudo kuna mwana wako, ena anogara wakafacha. Anakunyinda pomwe nokwadipo kwakanaka.
4: Chama jangu, plikirani muzvipiri zvese chirongwa chondumure, kubvira nguva sera nemakumaviro museswa, panu paradi Mozambique, msepe vizare sofala. Tiritese chama jangu.

imba kwenga kwa zelu zisigauke shiti zvazoitika kuna nguva vapurukiri vandikana varati Mosambiki ndichona shano chomangwanani na mseso kamujina kuna kutamba kumashano na museso msere 5:58 minutos mbaimbai kama ndiona masoko makuru mkati munyika na nyikansha kondi mechi putukisi kuvira Maputo ndakoka apa kuna chikwata musoji maminda kwa eja mkati ndinikolima.

0: Fika on wa red numero.
1: Ana, wapela kujina sirira tipinde.
2: Alima, samsa mbipo njino pera, nchiri kujina sirira. Njiri kuchanga fera angu basi.
1: Ana, njeni yuna nalukulira kudea?
3: Alima, kuna njiku ena norira maningi.
1: Kaveta ena likuzwa nchala?
3: Haiwa, uwe mwa kushoni zamu.
1: Ana, ena kulira kudea, asivyo biresi. Ndisiende mubadi. Chimwana chokunyara. Gajanai chokunyara changu. Vonai basi chimezu chokunyara.
3: Wakama kulira.
1: Ulikuvona ana. Yula nanodai wewe basi. Unodikana kumutati jarudo norufaro basi.
3: Alima. Inini andina nguva ya kuita shondosho.
1: Inini ndinozviziva shamwari. Kaveta zvivana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni nokuzvivona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo.
3: Hina, kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi. Vonai nyamasi, ndazvichinya maningo kubika.
1: Ne wakatsvinyika nobasa, zvingaita kubhuya naena ngondavango zvapi zvauri kuita. Kuseka naena, kumupa muchunjurudo, nomukumbatira pamwe nokumupeka jao zvibasa, ena azive kuti uripo kunaena. Vonai zvoanyarara kurira kudeya kwavavona achikorojwa.
3: Zvina shwiri zvonangaro basa mwari, ndazvivona izvowari.
1: Zvakadi. Batai mwanako, pomwe mupei rudo norufaro.
3: Zvakanaka, ndakuita zvondozvo. Yuran, iwewe waita rufaro rangu, rudo rangu. Fangari onorira, ndinonyangadzwa zvikuru. Ndisiyei nini ndikupekedze mukumbatiro mwanangu.
1: Wazviona zvazvinoshanda? Ena noda kuvona kuti iwewe uri pedu. Kana wakaita izvo ngaliese iwanoda, mwanako waku vachidakara pomwe nechigondiso.
3: Ndiana shikadi kuna mwanake. Ndabonga vashamwari.
4: Kutatidza rudo kuna mwana wako, ena anogara wakafacha, anakunyinda pomuno kwadipo kwakanaka.
5: Shamwajangu, prekirani muzvipiri zvese chirongwa chandumure, kubvira nguva sera nemakumaviro museswa, panu paradhi Mozambique, msepe vizare sofala. Tiritese shamwajangu.

0: Barani kwa Vesera Radio tukubagira hifi ya sena na mpangwa za ino provincia ya Sofala mwakutoa malekando kupasena mwanchi guagua akumbona pontu manungwa wanangu mundu wanyakwenda chisa cha vila masane munu mzinda wa Beira provincia ya Sofala kugujuka kwa nchini wa maraturatu Rashish pambute ngumi ya kaya munu Sofala ipi pirukupasa madodo mwenye kwa chirikupita ntanda ya mumbu Zene zina zinango zina zijiti mpangwa zatu ine zinanga ndine ni ishkari majapi ndiri na Luigi Marijano kumicheni. Tiripabuzi. Titomino kuchimena zatu shwaki Manuel Sombe na mpangwa zangukuti. Agumano anangu manungu muntu nyakwenda pachisa cha vila masane munu mzinda wa Beira. Mboenye pikulongukuti ndi mbozi unangu kufamba na ndududu chopelishta. Shwaki Sombe.
1: Manungu wa muntu mbozi agumaniwa chisa cha vila masani pano panzindo wa Beira mprovinsia na Sofala. Zana kuta manungu wa ne agumaniswa mundo mbozi wa mpunga mbunye pepali paka agumanika na konga za kusiana siana mpaka nyenye na manungu. Mesele hipi ni kakulunga kwa mbumba alunga kutipana kwa kale manungu a muntu wa kutuno waka famba na ndududu wakati pokwata alendo ninga mafara na mwazwa na mwinja kakumanika dusi. Kutimizirika kwa matangwe akupiwa kwa machopelista pano panzindo wa Beira nzizuno. Pikuchisa kutiandu wa kaludume. Mwinch apemba tara kutimpamfu pinzirwe na apulisi ya mpisa, apulisi ya nkati mwazi kwa tara Musambiki, tuwela kutisambuno usalinduli tivene.
2: Panoji havia mjandado wa pukura deli, prasa Musambiki umeji mtema. Andamu jataraji pukura korpu deli. Hoje, kwando game ligou, diz que tem jovem que desapareceu, eu tentei vir aqui para ver, talvez pode ser uma pessoa que eu conheço, né?
1: Ifan tukafamba na kusaka, tikasaka manungu, ulero. Alipo, Ada nimenyera ntokozi mbalonga kuti pagumaniwa manungu a munthu inipano ndati pikalibia didi lichiti mwendo mwendo mpaka kweneko panangu anazakhala munthu wakuti inipano ndisanziwa nsiku zandule afa munthu nangu nzathu anafamba na ndududu paukwata anthu pakati pa ulendo umphole mpholo nsene mpakufunika nsiku zino nanje kufa kwa chinchino nkhabine satayi tikupemba polisi tuenda chiti base kuluka kamwe kusanya anthu anewa nakhala na kuchita mbirime ubozibozi nanje anthu azinji alikupiwa anangu apiwa kunyamizwa nsiku zino makhaliro anaife mbakunensa kakamwe simanera mala taona manungu a munthu nangu awa ndi manungu achiwiri tuera manungu azindikirwe anthu apachisa abva kwema akavanunga ukapenepo aenda kapanga alimirira pachisa ifipano tisafuna kuti ya polisi achite basa dini yakusanya na kusaka pamabasa na kalomba chite pabuswe na mapolisi ya mpisa tuera kuti uipuno na kambuchiti ka siku zino upunguke
3: não isso aqui estamos a falar muito tempo pessoas que ainda estão à procura de familiares que nós queremos muito mais como morador por exemplo como a mim queremos mais reforço de polícia e policial comunitário
1: pombomba Na matangwa na chitika kupiwa kwa ala na famba na mitududu pakwata antu pakati paulendo. Monto mono mbeira.
0: Radio Musambiki mono mzindo mbeira. Thurukumwa za mpangwa zatu. Mbatisari kulonga tangwa kujuka kwa nchini wa rayo shishi pashpitari ya kaya. Lekani tupangani kuti. Chigai kucha tamburiku wa mpisa. Fidel. Chitukupatabasa mbalo madistritu ya mashanga munu Sofala. Mbwenye china maganizo kwa na maku matatu na masere. Akutisaka mbasa a ulimi. Malonda. Na pinangu pia kusiana siana pontu na kufuya pinyama. Mpangwa zenezo na nzatu Joaki Sombe.
1: Fukwe ya kusakana utambaru kwa mfuma mpisa Fidel Nzizino. Alokupeza irankatu mwa distritu wa mashanga munu Sofala. Maganizo kwa na makumatatu na masere. Akundi ya mabasa ulimi malonda. Akusiana siana pontu na mabasa akufuya pinyama. Siwanda kutikubulukira pakubiri ya kupilingana pilu pitatu pemetikaji. Chipezo chichitu wankatu mwa distritu. Anto kusiana siana nzizuno umboka. Ponto, mfuma ya chakra kututuka. Wansiko jiposi nkadamo nyumba ya nyamambo, mkati mwe provinsi ya Antonio Share. Amanga ulendo mpaka mbutu zingasi za ale na paswa ntaba kupezwa na kubiri, mba pasa chipapu terakuti wadziu kuipatisa basa tiveni.
4: Teremos encorajare essa iniciativa de ter recebido esse valor. Foram 120 mil meticais.
1: Funadi pasi chipapu na nzero, una achaka. Kuli ala da paswa ntaba kupaswa kubirineyo. Ndi pikwi zani na makumawiri pia metikaji. Ndi kubiri. Ida chitisa kutimaro ndaende kusagoro ndi pintu pia didi kakamwe. Safunika pangisambwa chaka nango akalimbo na nzero zibozibozi. Kubirineyo safunika kuibweza. Tuwela peza nfanangu. Usapiziwa kuti safunika buwe.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Dabragata ku Tanzanga ninjo hachape na Joaquim Manuel Sombe Marijani kalikumichini ife pide malefe kuziva mpangwa za ino provincia ya Sofala. Nzizi mbuda kwa na kumi na wapindi, kumi na mafemba, 10 horas na 19 minutos. Ate imwe mafulumwe chisuo, chisuo na Nzanga mbazingi, akabunjisika kodi. Ankondangawa halikopelero ndabulukira. Tendene timwenyikane na nyimbo.

Nkesa wa Dito Felipe, Nkesa wa Mbiri, nkati mwa ino, provincia ya Sofala, Muzinda wa Beira Gudu, zikwensene ya Mosambiki, Bebedu na Anango, maziko nukumanika mkwete mkwete mwa yatu ino ziko. Lemezani mabanja na kuti imwe ya muna likusowa. Imba Dito Felipe. Zizi mbura kwa na kumi na wapi indima kumatatu na matatu. Deji na 33 minutu. Roberto Wongi Singi na wache mbuchesa.

Robert Vongesinghe apite napano na yake nyimbo ine sinize mwatai ndiri maso so langana vinachitika ine so mwatia ndikupwe yo ndikupwe kupwe inaenda kusogolo mafulu mwe tandanwa nyimbo za kusiana siana mpaka panzizi kumi na ubo zionziaraja wakuva mpangwa na nzatwa kumaputo Leo Junior na Good Boy.

0: yiwe yiwe ukuchita njimane mumbuto mpika
1: mlandirikelela manedu basi ndikafuna dziwa pida ipanchisai chichi kupadira mwadidi mwini hai
0: sina kupanga chivisibisi chato dani ukuchita njipano ha ini pano bida zati
2: kupanga naka chita pia pidu mwere kuno mpale ini pano ndila kupango nyamunyomo mapigiri
1: ndimu mwene
2: andi ndimu mwene unyumunyomo na posi ya didi safunika pangizana
1: ndakuta yavu nanti nkazanga na patupi pondo tinamwana pa nyumba misisi nangu ndisachimwa kula poso ya didi tula kumpasa mbuindava kutimwe mai musakita pirengu na unyumunyomo unangu
2: ngabi nensa ndisapika posi ya kukonda nensa pondo mbikoma ndisakomera na kupichemera pia kuja pianga pikulu pikulu ndi pia kuja ninga nyama za mazi pendo baka yao
1: andia unyumunyomo no ilibandi nakonisa kugula
2: Sachita mwadidu ngumi, pondu ubali wanseno unaja.
1: Pondu sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andu wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi. Mbichibwere chisai chabaka ya kuna mpalu. Mpaseni dido kuru, tuwera pasi nkazachi pondu na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

0: Radio Moçambique e de Kumupa, Maverekete Ondimi Uchindau.
1: Tiri kuzaura kudare, ndimi uchipiri ya mabasa ngondimi uchindau. Na mshini mkuru ni jamazana matatu, makumara nkomona na mwana nkomona jamavimbi wapakati. Makumira nkomona mazana masere, makumara nkomona ntatu, imatanyo shukumisi wa shangova. Nyaminga korongoza mbaira kaya, tiri kusika na mshini JFM. Kuzoti pasirino, tiri kusika nko www.rm.co.mz. Tire kuti maskati akanaka kuna vakutani voraji Mosambike, mukute njeve, kovira, kumatui mwana kumune sepo o nyika. Tino zena tesepo, dakari panguva jaku sakwana kuita ntatu no makumashano omseswa. Namseso chakusokwana kuita mlongomuna.

Mumbo wa mchunga mijo ndio na hawa kwanisa kusara. Suwele ta kwanisa kutamba pakati puchilangwa cha na iwewe kamari. Pomwe mumbo njena jino kwanisa kutipangira kunye tusuwa skani, kunye tusuwa jaha. Pomwe kuna vese vese vana kwanisa kupatikira mumbo jokshuni. Ichi ndi chilangwa cha na iwewe kamari, chilangwa cha kwanisa kutanga. Ta kwanisa kuguma na simba resa kutitusu tukwanisa kukumisa soko erakshoni. Kuna vese vapatikiri wa kwanisa kupatikira chilangwa cha na iwewe kamari. Kana yamasu nubuya ngondava yokubunda cha usiku. Irandira na soko na takwanisa kuvisa panchuku ya masu kutitusu tukwanisa kujijisana ngondava yo soko erandwele. Pomwe atishikati tukabui juzinji ngondava soko iri inu ndinoda kuziva vapatikiri. Njiku ya masu mkuivona ukudini. Kana makwanisa ukumuka kushoni panchuku ya masu njua ushoni. Inine ndakwanisa kumuka ushoni, inindire ushoni. Pomwe ndakadakara ngukuti ndakwanisa kuvia kuita shilangwa shona iwewe kamari. Pomwe ndakwanisa ukuvisa mpango. Kuna vadoni vangu. Kuvano kwanisa upikira iradi Mosambiki. Njiri kwanisa ukuenda kunyumba jiji, jendi kwanisa ukutamba na vadoni vangu kujiji sana na evona. Kukuti njua kushoni kutitusu vaskani kana vajaha tijiji sana tusu pa mtundu, pa nyumba jijijo, nupaya patinugara. Kutitu kwanisa kukwira na uhwiri njua kushoni. Nadikata kukubesana nuhiri jokushon. Asipi kuvunja kuna mdunu wedu kutingatende kuma, ngatende kubema. Jindojo asipi huiri jokushon. Tinadikana kujijisana kuti. Ngatende kunyumbeshi jijo, ngatitengese madosi, ngatende kuchera kuma, kana jizinji, shokushoni. Shotinadikana kujijisana tusu vaskani na wajaha pakati pa upenyu wedu. Ndananga kare kutinyamasi kubia ngondava yokubuda cho usiku pakati pa wajaha na vaskana. Kana iti tusuwa skane pomo nwa jaha tinao mshambo oku dakarela kubuda cho usiku kwenda kotamba kwenda kupasiari kwenda mbuto sinji jishika ziviki ni majibaba edu kana kufana ukwenu mshambo ndho mwa ushoni asipi ushoni kukuti tukatapiviza tukapaiti kachiro chiri chese chakashata kana majibaba edu vano gara kanyo vishinanga kutimwana wangu wapinda kutamba wapinda kubuya kana wapinda kweta mshambo jia jijanu ndai famba uchita ivona avazuzivi chia chaitika na wewe mungwa njemu mundava jondojo mshambo ndoa sipi wakushoni imushambo wakashata kwa tiri tusu vajaha na vaskani pomwe ashutilele meji tusu vajaha na vaskani chikulikwira kune tusu vaskani tiri kubuda cho usiku tiri kenda kwa hapi ngoshapi shwa tiri kuenda kuita shishika zivi manji baba ilu mundava jondojo mshambo ndoa ukubuda cho usiku pakati kwa vajaha na vaskani asipi wakushoni kulipa kubuda kuenda kubuya kana ndosha mwari pedo nupa nyumbepo kojisa shundoja jitisi kubuda cho usiku kwa tukunanga pachirongo wa chopanchi kwenye masi ikuya kwenda ndambu kushika ziviki na majibaba kushika ziviki no ukama wedu tineneka basi baba kanamai njili kubuda baba uvunjisa uri kwenda kwa api na usikunu. Ii ndino vya wale, ukupinda aweneki kushoni kuna majibaba ako. Vamweni vaneta no kutiza. Vanutiza nipa chisongo rilo. Vajaha vamweni, aweneki pamuzi. Varikuenda kuma, varikuenda kubema, vanuhirira pakati po usiku. Majibaba vese vapela kuvata. Ungazo batu wakuyo mguanjemu, nuzovunja yani kukuti majibaba iwe waripi kweneka. Vajaha, danga iwe onao mshambo ndo, unadikana kurangarija kushoni. Kana kusia ngokuti asipi mshamba ushoni. Tishona vaprikiri tu kwanisa kujijisana padoko mundava ya soko rata kwanisa kuvisa panchu kwenye masi. Kana mwimui wango shapio shamu kuhuna wango shapio shamu nuziva wango ndava ya mshamba nduo. Mwa ushoni kana asipi. Danga asipi kwanisa niwa kufuncha kuna uya mdonu wenu alipedo mkwanisa kujijisana wa padoko. Mwa shapi usha ushoni usha tunadika na kuita nangatusu vajaha. Kana kugara wapasi na hivu na vajaha nuvasikana. Kuwa pangira kushoni mundava ya soko hili. Kwa leshoni ngatende kutamba padoko no mumbo umweni. Sino huira jesa msambi wale. Kwa kila nukushoni mumbo.

pera kuplekira mumbo, mumbo kwenyesa kupangira, kuna vasikane, kuna vajaha, pomwe kuna vaplekiri vera di Mozambique. Ininda kwenyesa kudakara, asepi basi ngu mumbo, ngu kuti, da kwenyesa kufisa chilangwa chedu, tu kwenyesa kupangirana. Da kwenyesa kudakara ngu kuvona vaplekiri, va kwenyesa kuplekira chilangwa chedu chenunaiwewe kamare. Iyushu nja ushoni, kukuti, ndikudea kwa tinu kwenyesa kugara na usivi, ndikudea kwa tinu kwenyesa kujijiswa jilo, ujokusina siana. Ndikudea kwa tinu kwenyesa kupangihwa, noku siviswa, jilo jisinji shunitika, muno mnika yenu. Tilikubuya ngundawa ya mushambo kubuda chusiku, mushambo nukwenyesa kuhiswa angu waja hapo mwenu vasikana. Mshambo shikaripi wa ushoni kuna itusu nenga wajaha nenga vasikana ngu kuti asipi ushoni. Pomwe ashkwanisi kutilele mejesa ngu kuti ichira chakashata. Vandu wapa mtundu vandu kuvona iwewa msikana, iwewa mjaha. Wezi kumdombea cha usiku. Wechi ndoguma kani pakati kwa usiku. Mshambo cha unonga wachijija kuita cha usiku cho asipi mshambo cha ushoni. Kundawa jundojo tinoti mshambo kubuda cha usiku. Asipi mshambo ushoni kunetusu wajahana wa msikana. Iwewe msikana, iwewe mjaha ne makumavili wa makweli iwewa auna. Wezi kundohirereka cha usiku. Shichini mshawona ngo chuchaka. Kana cha usiku iwewe kuhirereka. Auna nguva yukuvata. Kunyumba yishijiju. Unosiva? Inguva na yonu gara pasu kutuwa wakwanisa kujiji. Nguvuti vajijisi vangmoyen vananga kuti nguva cha usiku. Inguva yukushono kutitusti kwanisa kubata mabuku edu. Tushkwanisa kufuna ngushapi. Ushata kwanisa kujijisa. Kana kunyumba yishijiju kwedu. Nguvuti inguva imweni kawushikazu imdududu joshifamba. Inguva imweni ishikana jipingo. Nga vandu kukuda inja, padoni wako kuvia pa muzipo. Inguva yokushoni yokutiwewe ungabata jujiju shako ukwanisa kujija, ukwanisa kuziva. Pomwe, nguva yocho usiku, inguva yokutitusi tinga zorewera, kana kusorela jamuviri wedu. Tatakatira tushibata basa, tatakatira tushifamba, tatakatira tushita jizinji, inga taenda kumaminda, tabika, taenda kuyumba jujiju, jizinji jatina takatira tushita. Nguva ya cha usiku, inguva yokutitusi tinga zoreja huili wedu, inguva yokutitinga zoreja muviri wedu, kana timuke no simba, yokuita jeshungeni, chamangwana fumi, iwe ungandofamba, auna nguva yokuti unga zoreja ushoni muviri wako, auna nguva yokuti unga zoreja huili, unomuka wakaremba, kana muviri unokwanisa kukumbira nguwe kuti ukwanisa kuzorejwa. Shimwaniwe shinokwanisa kusia mjaha ashikapundi. Nguwe yase muviri ulikupela ngakuti hope. Ichira wa chimweni shinokwanisa kuondesa. Ngagara njiku jese makwere yese iwo unovata nguva padoko. Uwapinda kutamba, wafilira kana zerora. Ukuvata kwa atrora nendika na kumuka uende kumaminda. Auna nguva huru kuti wawo ngazoreja muviri wako. Shundojo shinovondesa, shundojo shino wajisa na msikana, shino wajisa na mjaha. Kana ichilawa chumwenye chatindikana ukurangarija ngukuti homo wedu nguwa ushoni nyukudea kuzoreja kuna mugiri wedu cha ushoni yu. Enga mpango jokupejisira janinajo inini panji kwenye masi. Nino kumbira kuna utongi mkwaniseo kuhonerela kuna vaya vana vadoko vana kwanisa kuhirele kacho usiku. Vaya vana vadoko vashikana makumaviri umakuwele. Kana ivona avato wajisiva kuti shesha vakitaya kana kufamba cho usiku asipi cho ushoni. Ivana vadoko vashikanese kuchengejwa kuvaya madodo avanobaya. Kuna vaya vandu vanita mshambu jakachata cho usiku. Nukudea munga kwanisa kuwaonerela ushoni kuvairambija mshambu javanonga wachita kufamba cho usiku. Kana pamwaneo munonga wamochiziva mwana mdoko uu anundofamba cho usiku anonga wachita chilo ichi. Chundojo shinukwanisa kubesa pamtundu kwedu. Pakwanisa kugara vandu uvese vanamoyo jo ushoni. Kana vashikana mshambu jakashata. Nga kweje hawochi mwawochi bema nguti vanonga vachienda pamweni panonga pano madodo vanoma vanobema vanokwanisa kujijisavo uya mwana mudoko uchikwanisa kuita mushambo jondojo jakashata. Nokudea tinokwanisa kukumbira kuna utongi kuti batani kushoni novana vadoko vondovo kana vajaha vondovo. Muchikwanisa kupekeja mpango jokushoni nokwanisa kuvabisa. Pochipiri nokwanisa kukumbira kuna majibaba kuti gejikani pasi vajaha nevasikana vanetaro mushambo chokubuda cho usiku kwe
kuchehwa kunja mukwanisa kuzwa ngo zvape zvinovatora kuti vona vaite mushambo jindojo jokubuda chousiku pochiyejehwa kunja kuvapekeja mupango jokushoni kuvarambi javo zvindozvo chaushoni kuna vaya vajaha vanonga vachishejeka vachiita chira vasikachizivi kuti ichi chakashata pakupedzisira nokumbira kuna vajaha kana iwewe wanga wana mushambo ndowo kuejehwa kunja auvunje kuna machibaba ako auvunje kuna ukama ngokwape kwaukwenda mushambo ndowo asipi weushoni kunozoitika chira chiri chese majibaba avashizivi ngokuti wewe kundobuda kuherereka ivona tukavazoramwa kutama kukukweva njeve kutama kukujijisa kutama kukuvhunja kuti zvakashata ngokuti wewe unonga uchikavazwiri ushaushoni kuti wewe uzve ngojapi mupango jina machibaba edu pakupedzisira ndinovavhunja kuti vajaha ngatiende nekunyumba zvijijo ngatiite mushambo jokushoni ngatiremeje majibaba ukama wedu pomwe ngativone shamwari jokutamba najo jiye jishikati besi kana jishikati peke jihwire jokushoni tinodikana kusiyana nazvo tiende kutsvaka shamwari jiye jinokwanisa kuti besa jinopangiravo ngokuti zvindozvo ndzvaushoni tinei mangu apa nechirangwa chinewe ukamara manganene neshamwari nochiri vejesu zefa dusharaush vanonyora chirangwa chedu nimanisanchogolonga pomwe ndindekandika pamuchino njombepo pachirangwa chinozina newe ukamare tinobeserera transporting spalda bira nokudai vapurikiri chirangwa chinokwanisa kumangu apa purikirani kushoni mabasa oradi mosambiki bye bye tinoonana pachirangwa chimwene.

0: moshangamiso chedo nikuona vaputani kwa nyumba yempepo ndio radi msambiki mwana msofala daza kwa somsomolira ni kwa masoko makuru msofala kuda kumenenga nosoko la kusofira kwa provincia yo inyambani mshitanga mukati mwana masoko kusumula kwa msawakona kunonoka kuposheresa kuna vashenjevu kana makarahwa ngodivi la inas jili kuhuka kaisa maningi kuna vashenjevu kumutundu okashi bababa mwino provincia ya Sofala. Bongano povo kuponela kashibaba mwino provincia ya Sofala. Vakumbira kukumwa ya Kawanda. Kukuti kudigana kupandarajwan kumukijo kumwa ya Kadora ya Kawanda. Kunodigana kupandarajwan kutambo chumakesi. Kuda kumenenga no mabedele ukuzia kwa mabuku ni opakati. Ndango zokutama kondao yuko shengeta kuna mutembi. Kumutundu oshemba mwino provincia ya Sofala. Ndiye ilikumenengwa nikokuti ya siwa sule. Aya nuamwe ndio akuti ya wani kuhita kwa masoko makuru. Omsofala kuda kumenenga mwenyambani. Mwishini chompepo ono jina Luigi Malijani. Kuzoti ukuna siya kuna ya masoko kuda kumenenga no kumasumura. Ndini mwishi Fernando Tiu. Pangali jino ngatizo kwa soko linoti. Kununoka kuposheresa kuna vashenjevu kana makarahwa ngodivi la Ines. Shiriku uka ya kaisa shukuru kwasho kuna vashenjevu kumutundu kashibababa mwino provinsi ya Sofala. Shishemon ndisho shakatatijwan pakati pomukoka kana banshen laka izwa ngomushatusho sumana kontra undan jopancha.
1: Nos convocam para reuniões e dizem que já inscreveram os nossos nomes para os pagamentos de subsídio social básico para nossos idosos.
0: Bakuda vida com o sistema. Jova Chechevo, Mambo, Michado Comuno Cachibababa, Vasejo Gove, Vacondessa Cocuti. O Tongue Urquita com o Jess, Coitira Kodoko Pocheresan, Kuna Vachechevo Caramacarahua, Mamba Vanangan Cocuti.
2: Que de forma paulatina vão sendo resolvidos. Há pouco tempo foram pagos alguns meses e os meses estão em dívidas, serão ainda.
0: Padoko, ngo padoko, mwakulipwa kufuma jenu. Mukati mkuu wa mshoman, mwakulipwa kufuma jenu. Kaveta, kuna jimwe mwejini, jamakava. Mwakulipwa, ndedeja kwa mazwe, asesho gove, ndi mambo, ni mishadoko mtundu. Ukashibababa mwino provincia ya Sofala. Kuzotivo, mai Antonia Charles ndi mambo ni wanitungo mirira kuna banjo pamende ya sembea isho mwino provincia ya Sofala. Vananga kukuti, utungi, unudikana kusia suri, kontango jesepo, jubungano ndi upovu.
3: Kumbroti mungati mbesa ngo mchini mukuru unobata chini kuma ya Kawanda kuti zone nyango ino ya kakura. Kumati kusofereli mwindu sertu.
4: Ndino shishemo padoko, shishemo shandi nasho, ngusho shikola. Vanavedu, mfura ya China, avalipi kujija, mwendawa ya shikola.
0: Pangale zino takuti tuanukuzwa ni kosoko loko vila kuprovincia yonyambani.
5: Berire lo kujira mabuku Oktanga, dakara pakati trubuango, primera dakara desma, primera klasi, rinozwe Kingfisher International College, mudoroba ro inyambane, rinozwe tisa kuna chishano chorino viki, ndatijo, inofamirana no huzivi, ndumure jiru wanika jishi, wanapa beriri waliru kujijira mabuku. Va bentu inyabau na kuri mtakura izwe pa Kingfisher International College, vareva kuti. Ndati joyo kutanga mkati mu mabatiro obiririwari roku jijira. Ngokuti chungu chakava chishiruhwa shikora ichwari akuto kwa itika mziro zakadenga izwari. Ngokudaro zizinji zinozo kombijwa chishanu chino kuitira kuti vararami mkati mu bairo roma shavenga. Pamwepo no mu dorobaro nyambane vavone zinoizwa hapa berere iriwari kuitira kuti vavone ngo zavano bika, zavano tamba, zavano tetemba, akana no huzivi o mabuku. Ngatizo enye mazu awa bendu nyabau.
6: Lahaka shkola le ya Kingfisher International College, zivanana zita kumbekisa mitiru le zi le ya vona vaiti vako, vanga mahetela durante zi gonzisu, e depois navano la vanga vakuta ihange vona na vona podivata vata shaisa zwilo lezwi va zwikota kuma vata kuma aimbenyani experience aimwani experience lezwi ni vanana la vata ku vata va vona la xikoleni a xilavelo ndzixi lava ku xisiye zwa ku teki vanhu vata woneka vata zwiona lezwi mahaku hi zwivanana porque a zwivanana zwogonza pra ku zwigonzisa na zwona enta hi sexta-feira a byi ta tsaka ngopfu loko vanhu va ta wona leswi zwivanana zwi mahaka
5: ku vereketa kwa Bento Nyabau na ku ri mutakura izo pabelele rinozwe Kingfisher International College mudoroba ro Inyambane kwapi ndaverenga ndikona sokwenini Armindo Masinge
0: tixire pakati ni pokusumura kwa masoko makulu omusofala kuda kumenenga no Inyambane achikati afungisa no ano masoko takufungisa no soko linoti ndango zokutama kondao zokushengeta kuna mtembe kumotondo oshama mwina provincia ya Sofala ja kusiwa sule kuda zvinzikanzwa kuti ngomusha tosho somana ndiko ni kwakatanga kushanda kondao yokushengeta ko mtembe nohwaron okushengeta kuna mtembe zvinokwana kuita mutandati mbamba jaka kwangurwa kuda kumenenga nekutongomirirwa ndi mambo omusofala vadodini subuda pakati pohwendo hwavo obasa dakari kumutundu okaya mwino provincia ya Sofala Moshini ni joshindereso ijese fuma jakona ni chakamoshwa ndi zvuri zvinokwana kuita zvishano zvamazana nemazana jamako jomututu jompondo jometikai mambo omusofala valorenso boya vananga kokuti nokushanda komuzi okushengeta kuna mtembe vagale vosena vakulegeran kutora komtembe dakare komutundo okaya mwino provincia Sofala kurukoveteran Cozinhocava, mas ainda beta, cuponeira no tempo.
7: Esta morga, com 6 gavetas, irá ajudar a minimizar, aguardando os familiares que chegam. Esta morga foi a pedido mesmo da nossa população aqui de Sena.
0: Mas o Oxengueta, com o tempo, já começa a maninque, com a Cozinhocava, já ainda beta. Jimmy Cozinhocava, já ainda beta, com a Jafiwa, vai meter a Cozinhocava, já ainda beta, com a Jafiwa, vai meter a Cozinhocava, Kutira kuwanen kuizwa konshaumba. Povo bongano yosena ndiyo ya kumbira kuna umuzi ukushengeta kuna mtembe. Ndadeja kamazwe amambo omsofara ni valorenso buja. Kuzotiwa vakari povo bongano yosena vasimba ni nukubonga shukulu.
8: Pagadisere, antu nintinya noji kaza motuari. Mas agora já temos já kaza motuari. Já estamos já... Vila de Sena já cresceu.
0: Kubonga maningi. Ngosaka chukuti kale atishenga nomuzi okushengeta kuna mtembe. Kaveta walifino tanao umuzi okushengeta kuna mtembe. Village sede yosena yakula. Atishina ntango juka ya kaya ngosaka jomuzi okushengeta kuna mtembe. Ndadija kwa mazwe obagali. Uponera sena, nukusimba, ngosaka, juku kwa ngurwa, konyumba kana muzi, okushengeta kuna mtembe. Noito soko, nabaputani vandika voraji msambiki, tili kukuma kumpiri kwa masoko makulu, omsofala kuda kumenenga no Inyambane. Katikati tafungisa no ano masoko. Omusofala kuda kumenenga no Inyambane. Aita kwa masoko omusofala kuda kumenenga no Inyambane. Kunonoka kuposheresa kwa vashenjevu. Mkodivi la Ines. Nishiriku kaya kaisa shukuru kwa atu kuna vashenjevu kana makarahwa kumutundu kashibaba mwena provinsi ya Sofala. Bongano povu ni kuponera kumutundu kashibaba mwena provinsi ya Sofala. Vakumbira ni kukutikumwa. Hindi kana kupanda rajwa. Nishaka wanda shukuru kwa atu. Kuda kumenenga magezi, andika na kupanda ragwa. Kuda kumenenga nwa mabere, ujia kumabuko pakati. Ndango jokutama kondao kana muzi, jokushengeta kuna mutembe. Kumtundo ochemba mwuna provincia Sofala. Yasi wasuri, nukutanga kushanda, ngomusha tiso sumana. Komuzi kana ndao yukushengeta kuna mutembe. Mbamba ndijioja wangoro kwa ndi mambo msofala, bado denso boja. Pakati pohoni wawo basa, ndaka kumtundo okaya. Muna provincia ya Sofala. Labutani mandika voraji msambiki takuma kumbiri kwa masoko makuru. Omusofala kuda kumenenga no Inyambane. Kunyepa ikulinga linga hani. Mwashiri jompepo jenga na Luiz Maligani. kuzorwa nanjira kuna amasoko udokumenenga nokumasomora ndine mwaje fe nanotewo tinosani pakati paano masoko
9: so fala no masoko ayo
10: masoko matsva anosumula zvinoitika muno provincia.
0: Ngova jakwana ntatu nomakuma tatu omuseso nomuseso mushano ndicho kinziwara zvino 35 minutos. Gawira mukati mukushinasana kwa chimumbo na chimumbo chamapeta shinda mumbo Joseneko.

0: anyakuva bwirani kutikuza nazo mpango zathu pansiku alero pakutoa matinavu pamwe nchigwagwa nthakupangano kuti kubiri yakulipa kuna ankhalamba na mbuti kulu yakusalkana kuchira mabasa nsisi na kupezera ada natabuku kubano muzone nsisi uno pikuzuzumisa ankhalamba ngati mwachito chibabava mprovinsi ya nasufala nsisi uno akhale ankati mwaposha mshativu ya sena distritu ya kaya mprovinsi ya nasufala wanzize kubisa mitembo paukonda kupata mizizi mizinji makamaka munthu akasoweka pepale kucha kwa nsiku sangupata medaka mwika peno kwenda kabisa manungo nyakwenda na tangwa kusoweka makaliwa lili kukoya manungo mbutu ya ngumi apo tomera pansiku ya chitatu mbutu ne ya ngumi ya toma kupatisa basa mbutu ili kubisa manungo anyakwenda mbikala nsiku zizinji kakamwe mbumba ya shibabava munu sofala lukupemba nsizuno kutadariswa kwa mitambo magesi ponto na maze kumwa na mbuto za funza mabuku za mfendwa pakati kumichini alikupata nenzanga Luigi Marijani sananga dhirishwa kisombi kani na ife pakutoma na zumbangwa na kupangani kote kudembuka kukondalipwa kwa kubiri makamake na paswa ankhalamba na mbuto ya kusalakana mabasa ansisi nzizuno kuzumisa ankhalamba ndichitito shibabava munu sofala Sanchi Golong.
1: Kudembuka kwa kulipwa kubiri za mankhalamba. Mruwa ni ya shibabava muntu munu mprovinsi ya Sofala. Pepire, minajitika, bulukira pa chigaiko chinasalakana kukoya kubiri za mbumba. Pili kuzuzumisa pikulu kakamwe mankhalamba akali ya muntu mo. Azinji kwa iyo ndiyo hakubwetsera. Awa dalonga kutinzizi ninganono alikutamba nyato mkutibirani muzi.

0: Kuti utongi ndiwo nzizilingana uno uli kumanga micheka toera uganize kulipa kobiriza mankhalamba zinaphedza pakugula pyawo. Utongi ndi udayeruza kuli mbumba ukhale wakukhuruzika mutsidzikira pikuluka kamwe na kuti utongi uli kuchita basa uku na uku pakufuna tu kumalisa nyatwa hene inawona kazi yakulu tiveni fala.
1: De forma paulatina vão sendo resolvidos. Há pouco tempo foram pagos alguns meses e os meses estão em dívidas, serão ainda.
0: Pangono no pangono, ife tinenda tu mbitimalisa. Tabwini inatamba mankhalamba. Nanji tirikulipa panzizi uono wakuti anthu walikugumanika mbaso wachakuphata. Bereka pangono nthanda zile zakuti zili kushota. Namwenemo ive vinafunefi apa ndituwera kuti ndikwanise kulipa zonsene zawo mankhalamba akwanise mbukukhala anthu akusanzaya. Nakuti yipi nkhabi nyinda ife basi tayi. Namwenemo anza thumbu anaphata basa kundinango ali kuchita mphamvu zonsene. Tuwera akwanise kulipa za awo anafyarife anangombo anagumanika kuti nzizilinganoono ne hadasati kalemberwa pa mkumbi ono wa mankhalamba alemberwembo akhale chawo chibodzi chene nsiku zinamazina akwanisembo tambira kobiri. Mankhalamba muluwani ya Shibabava ndiwo nzizilinganoono ali kudikira maso solanganira kunjira kuti nsiku zinamazina akwanise kutambira zawo toera amalise nyata inatambawo.
2: Zinangu napangana kuti makhaliro a anthu akufamba muzuzumika mkati mwaposha mucha TV ya Sena lichitidwa chikhaya muno sofala pakubisa mitembo pontho na kukhonda khala mizizi mizinji pakufuna bisa manungu anyakwenda pakumalaluza bali yawo apo penepi ipi pyasalandule na kutoma kusebenza pansi kwa chitatu pa mbuto ya kubisa manungu anyakwenda pa mbuto ikulu ya Ungumi mkati mwalichitidwa ine ya khaya Sanchu Golonga.
0: Mwene mundi modi nzanga, ninga mudapilongerewe inde ndatawira mbuto ya kukoera mitembo. Ndiyo inamhamvu ya kukwanisa tu kukoya anthu kukwana kuchita thandato. Yazimulwa inde na mule mbuto ongo mwontu muno provincia Sofala mbuya Lorenzo Bulia. Apa, babanja idachita iye ulendo mpaka muluani ya khaya pakumangwa pa mbuto yenere. Ndiyo tu idasalakanwa mmadidi mwene. Na ire fukwe ya kutondolesa manungo a nyakwenda ya vungwa inde kobiri ya kupiringana piulu pishano vya mamijonza meti cash. Mbuya Lorenzo Bulia ndiye adalonga mwenye pansi kuti base nei idachitwa pakumanga nyumba kukwera mitembo akali ya monto muno nsena ndiwo akachita bu nsinzo. Nao manungu mpaka pa vila sede ya khaya tuwera tuwa yende kakowesa nsiku. Zingasi mbadikira kuti ubale ubulukire tuwera kwanisi kwenda kaikiswa. Tiveni fala.
3: Esta morga com 6 gavetas irá ajudar a minimizar aguardando os familiares que chegam. Esta morga foi a pedido mesmo da nossa população aqui de...
0: Mbuto ishi ya kukwera mitembo inapeza pikuluka kamwe kuli yakali ya Sena. Nakuti ulukira pano nsinzubu mpaka khaya pikazuzumisa mbibinensa pikuluka kamwe akali ya monthu muno. Tingenda kapiona apa mwanyapansi kukoywa kwa manungu wa nyakwenda pinapedza kuti anthu awonembo nzizi wakusasanyirika toera kwanise kuikisa wawo wakufunika mwandibu mwene. Kubulukira pasena mpaka khaya ukali nsinzo wa makilometru makumashano veno makumatandatu yipi sikasuwada tae. Paka vumbwa kubiri zinango toera tuwa kwanise ulipa motokala tuke manungu mpaka monto mwankaya yipi pia nensa pikuluka kamwe mbumba mbwenyeleru na kuzimulwa kwa fukwe ishi. Kuna pedza pikuluka kamwe kukoya mitembo ya nyakwenda akwanise kupuma mwadidi. Na kundina ngombo akali ya mposto administrativu ya Sena. Bulukira pa mafala adalongawo na kusanzaya pikuluka kamwe na tangwe ya kuzimulwa kwa ntembo utswa. Kuzimulwa kwa mbuto ya kukwera mitembo. Ipi mpya pangiza chisanzayo pa nkhope ga tiveni kulonga kudachita iwo.
4: Paka tisere antu nintinya noji ukaza motuare. Mazi agora jatemu ja kaza motuare. Jastamu ziza Vila de Sena, já que

0: Eseo
1: tupereka takuta wankuluka kamwe nakuti basa idachitwa pakumanga nyumba iyi yokukwera mitembo lero tadi chisesedo nacho pankhope nakuti zulo na zana ikatambefe ndi nyatwa mwakuti bwerani muzaone kubuluka monthu muno mpaka vila ukali msinzo wukuluka kamwe namwenimo basene ya salanduli na kuzimulwa kwa fukwe ishi lero ifipano tinati tikhalembo anthu wakufulika pangaoneka nyatwa ningana zezi za kusowekerwa na wako kufunika nkhabebve dzudzumika toera tu saka motokala kuthuka munthu mpaka khaya tayu apa tapulumuka. Ikalifala ya hakali ya mposto administrativo ya Sena muluani ya khaya mapereka takuta wankulu kakamwe na thangwi ya kuzimulwa kwa mbuti bozi kukwera mitembo Montomo.
2: Pemchitika mbumba ya sibaba avamono sofara kupemba nzizunu kutatariswa kwa mitamba magese mazekumwa pontu na mbuti zofunza wabuku za mfendo pakati Sanchi Golonga.
1: Ndimo dinzanga chipembo chachire ndicho chile chitwa pansiku ya chipirichino. Bulukira pa banje bozi da sokolerwa na mulembi wa nyumba ya nyimitemo monto muno provincia Sofala mai Antonia Sharre. Uyu adagumanika pa ulendo wa basa monto muluani. Kwa iwa adabulukira pepale ndiwo adaika pa kwecha. Chizumiko chao chinakwata kutim akale yantwa kunenseka. Alonga kutim. Asachita misinzo ya kukwana kuchita maku mawiri ya makilometru kwenda kasaka mazi ya kumwa tiveni fala.
3: Kumbroti mungatimbesa ngwa mchini mukuru unobata chini kuma yaka wanda kutizone nyango ino yaka kura. Kuma tiku sofreri mwindu sertu.
4: Ndino shishemo padoko, shishemo shandinasho, ngusho shikola. Vanawedu mfraya china, avalipi kujija.
1: Pakulomba kutim kutatariswa kwa magesi. Yipi mpinenda tumbi pituthuka nsiko na nsiko. Na njibibire bina zesambo mfuma ikulu kakamwe bulukira pa kupedza mbumba. Pina na kubweza nduli umbirimi unakala chitika na masiku muno. Tiveni mwanyankuwira.
5: Luzu atinari. Akula tingadili voti wane wakumwa nuluzu. Nkutikabuji kulongwena magesi atina. Akulu hadi kati muti basi lewa ngukumwa ni magezi nguchemu chini nashu basi susu.
1: Amushtadoro walua ni ya shibabava, mbuya Serge Gove ndiye adazindikira kuti nyatwe nei ya kumwaza maze kule mbumba. Ipi, pili kuzuzumisa antu kubringa na kuchita, pikwi pisere na maza na manomwe, akali ya montumo muluani ndiwo anamwa mazi ya kuleka kala angwiro tiveni. Kulonga kwao.
6: O que nós temos é que há possibilidade, por exemplo, de aparecer alguém a dar furo de água. Não é potável, no sentido de que é água salobre.
1: Saoneka antu kubulukira na michini yao ya kupewa mazi. Hapa mazi angapolwa panango kukumbwa ndi mazi yakuti nkhabepheza. Nanji pakufuna tunga kwanise kupata. Benga inafuna busa mazi ya ngwiro wakumwa. Apa safunika michini mikulu mikulu tuwera kutipi. Kwa niswe kuchitwa mwenye pansi pakufuna tu kubulusa mazi kuchena nafuna pedza mbumba. Pisa vina kalefi vino mazi ya namwiwa ndi mazi kutingabi pedza mbumba tai. Na mwenemo kupemba ife kutipanga uoneka. Ale nyapia o kwa niswe kupola mapompa. Akuzika mkuti mwerani mzaone nukuti funa pata mazi ya kumwa wangwiro. Sapringa na ma metro kukwa nakujita zana ya mumpo. Nakundina ngombo. Nkadamu wa Assembleya Provincial muno Sofala ma Antonia Sharre ndi adalonga kuti utongi ndiwo unenda mbumanga matsindi wuku na wuku. Tuwera kuti nyatwene inatamba mbumba isale nduli. Tiveni fala.
7: Sabemos que sinceramente estão a trabalhar com muitos desafios, por questões conjunturais que muitas vezes não têm recursos para o efeito.
1: Tisaziwa kuti muli kupata basa mwakuti bwerani muzaone. Pepalembo pakuone kambo. Bechi kuluka kamwe. Nakuti safunika pawoneke kobiri. kobiri ndiyo ili kusowa mbwenye na mwemo imwe muri kuchita basi mabasa uku na uku toera kuti mbomba ikwanise kuona uvulike bulukira papire mpinakwanise mwe kuchita munachita fembo kundinango ntinati tikwanise kumangambo micheka toera nseronole husale nduli ngumwanyika kuli wonsene na thangwe ya basa ina chitemwe masezi kusowa kobiri ya kupatisira mabasa toera yende kusogolo mulichiriri chita uku na uku pakufuna tu basa yende pa sogolo akali nkadamo wa assembly ya provincial muno Sofala Maya Antonia Shar Mbalonga na thangwe ya Nyata inaona mbumba akali ya muluwani ya Shibabava Mount Muno provincia ya Sofala.
2: Basa nye kufu fembu tafika kukwamu na mpangwa zatu pakutoma talonga fano kutikulembuka kukondelipwa kwa kubiri ya angalambe na buruswa na mbuti kule kusakana tamaba sansisi na kupezera antwa kusawa nzizu nbuku zuzumisa angalamba angati mashira chibabava muno Sofala talonga fukutimakalirwa kuipa na kuzuzumika kwa mbumba kuposha mshatifu ya sena ndishiritu wakaya muno Sofala pakubisa manungu upa mizize kuchepa basi na kusweka kwa mbutu ya didi ya kukalikira kwa manungu pepi ipi nzizu nbuku ya salanduli na kutipansi kwa chitatu ya tomapontu sibenza mbutwiri na chitisa kutimanungu akale mzizi mikulu mbako iwa pambutu ya ngumi ya longe fana kutimbumba ya Shibabava muno Sofala kupemba kutatariswa kwa magesi makamaka mitambo ya magesi maza kuma pontu na mbutu za wafunza mbuku za mfendo pakati kumishine dapada ni nzanga Luigi Marijani zinanga dhirishwa kisombi salani.
0: Hangwa za Sofala.
8: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Iwe, iwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikere ya manidui. Basi nindikafuna ziwa, pide ikwanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chubisubisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipano beda zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpali. Inipano nila kupango nya mwenyoma mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi ndimu mweni. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamwana panyumba. Misizi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupicha emera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomu no, ilibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadira mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika jenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa prati buzi, mbichibwere chisai chabaka ya kuna mpalu. Mpaseni didokuru, tuwera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

Yakuva Harandi Musambiki fetu kupitiriza na mabasa atundi mathu ino ya malongero a chisena kubulikira montho mono mbaira na kuti ife pansiku lero tabwera na chesathu m'bodzi ana ife muno kuti ali kuyimba mbu nyimbo za chisena ndinamwene tabala kuti chinayi makane muno muradi Musambiki pontu na zafungula ntokosi pamizisi pang'ono basi tinacheza na kuti tabwera mzidzimbwa kulemboka mbwenye tinachita tera kuti pyansene pifambi ninga makufunika ndi kufuna kwathu anyakuva radio Musambiki ife tinatiti nchomere nchesatho muno muradio timisi pano twera kuti tichiti nayi makane ndi arau Azevedo na nyimbo yache yakutoma kulonga thangwe ya Maria mbaphale kuti ali kuyimba pano pa bera tinatoma kuva nyimbo yache

0: Anyakufa huko ndi kuimba kwa Azevedo Arau pakati pa ino ndi mathu ya malongero a Chisena pakati pa makani ya kuchitefe na mpalusho wa pano pa bera kodi Shamwali toma kutipanga pang'ono zinako ya mumbu
1: boa tarde monsieur Modivesera masikatano adidi ndini Arau Azevedo.
0: Arau Azevedo, kodi toma kutipanga wabalo pano pa bera?
1: Si, ini labalo pano pa bera.
0: Wabalo chisa chibi?
1: Ini labalo nzinda munyava.
0: Unapika pingasi?
1: Ini ndina 25.
0: Ah, unapika kama kumarra pishano pia kubalo. Arau, tukona kutenzizunu haimba nyimbo yako tangbe ya Maria, Maria tendu biatu. Kodi mpenji pida ya chita kutiwe ubulukiri pakati pa kuimba?
1: Epa, ndimo mweni nyimbo ishi nda ima na tango ipasaoneka anangu pa banja. Mamuna na nkazi mbafunana mwenye mezwala penu tezwama kuna kufuna mkwenya pasoneka pa ubali tambe ushi mbakala na piache ushi mbakala ucherenga entao mboneko usangulu kuntari mkwenya nga ushu anya anapiache ushu mhiadidi chita mkwenye ushu ndi mfune kakamwe entao mkwenya ushu nkabi virane nipana tangwe njwa asowa entao ndipenepi ndazaka nyeleze mhiadidi andizeka chiti nyimbu para antu akhale kufunana pakati pa ubale.
0: Apo toma kutipanga nyimbo kunango isonga thangwaiji.
1: nyimbo yange nango isolonga kuntari pana nzike daswika na mamunache. Mamunache amwalira. Pakumwalira mamunache vizinyo ansilira pachisa. Mwanga vizinyo ule mhadidi ni kwada khale nkadzanga. Enzao vizinyo ati nkhabi pinthu ta ndinatayira sembwa na iwe. Mbwenye ini pidafu mamunanga nisena na piananga wiri. Iwe vizinyo unakoza kwa kundifuira mbwa na piananga. Ndi nyimbu ya jika wirisha. Enta iwe vizinyo atawira mba kana ibozipeni vizinya. So po kukala vizinyo mbuli akana piana chembo. Enta po kukala onsineni pale. Vizinye ja aduwala kuntari pidabweka vunzirweni na vizinyo ushu. Vizinyo na piana chembo. Indi na piananga mbo. Taza kuona jaa vizinya jaa kutumisa kusangula pontu.
0: Mboze na mboze kalina pawiri yao kalina ana.
1: Pawiri yao kalina ana. Vizinya wanga ini na mamunanga soweka, amalira. Jana pia nanga wiru vizinya unakwanisa. Vizinya taira andi unakwanisa vizinya. Kwa kwa ya na pia nako. Enda mba kala onse nene. Vizinya atumisa sangula na pia na amuna. Anga pike iye. Ata kuata na pia nake mba kana ya pasara pa meza mbaja. Anapiana mamuna, mbasi ya kunja, mbakaja kunja penu padzua, penu kwa kia lugari chita, nsi mbutumbu ida usowe kambo, ida kuonda dali pata napiana kariwe pali. Nta mamuna mbamfunza mwanga, panu pata napiana ngambo, tavira na tepo. Masona, entao, ndi mzeru, ndazaka nyeze nzezezo kuntari, mamuna na nkazi, chao ni chibozi chene, nta funika uya fuya napiana nzache, uya fuya napiana nzache. Mamuna kumere, nkaza kumerwe.
0: Kodi pe pisa chitika ta insi kuzinu?
1: Pisa chitika kazinjikwe ni kakamwe. Pisa chitika yukontari pai na mae veza nga kondana, baba na mama nga kondana. Penu mama basema na umuno nango. Mamuno lasa funa nkazi basi, mashi anapiana. Kako funa puwa, nte podi seka kusuguru kwa nkazi, mashi munti mamachi anapiana makuna kwa funa ndi mwene. Pisa chitika mpono kuna maimbo pono bafuna, mamuna, mashi anapiana, bwena mamuna kunjina makuna kwa funa. Mbaseka na mamuna maishi munti mamwache mwanga na piana sinafuna atai. So nukhanako ndenta sempo babanja.
0: Anyakufa hivi tukuchita makani na Arau Azevedo mbozi nchesa tu alinaifi muno. Mwitinga matu na zabwera tira kutito micheza na Arau. Dina kufungulira na mitokosi pa mizisi pangono basi na kutoka kwa na nzizi ya tunango. Tina titive mpangwa zato na mwene pina chumunika kutitendi nae mpaka nzizi ushano. Na kutife nzizi nti na vanyimbo chine kulonga tengu ya nzichi.

0: Nyakuva ndi makane kuchitia femono na tsaka na mpalu ya naife mono kuti abwera tira kuti apangisi nyimbo zache na kudala anafuna kuti apite na inche verano akafuna nyimbo zache pana kumusafuna kunchemera tira kuti achite mbopwando abulukire na kutera kutoma kwene bulukira pakati pa uchesa wankati masikwatu na Msambiki mwenye pa mapindi mashano basi nacheza na antu angasi kupasani mpata muna menya pa 87 37 95 195 tukupasani mpata tukira kuti mumenye ntokozi na njira tuineye ticheze nai traka hali naife muno mu radio Mosambiki makani pangono basi na kutimisa na zafunga pakati pa mabasatu ndi matu ya nsiku ya lero nanji na kuti achesa nzizuno mbakusiana siana na kuti pansiku na siku ife tisachemeresa achesa muno mu radio Mosambiki ife tukona kuti nzizuno mpana unango adati menyera ntokozi tuoni hapa mbani mulipo Mulipo?
1: Tilipo, motate.
0: Masikati, tukuonga nani?
1: Mukulonga na maimerita madela kuno Gorongoza.
0: Mukulonga na Gorongoza, tomani kutipanga.
1: Ine, takumela maningi na nyimbu achi na toma kuimba yeyo.
0: Ah, nyimbu achi ili nangu.
1: Ina, ikarongela sadri ya papa wa familia kuti uya kanapi, uya kanapi, kuoneka chisankuro. Anangu ni kwa majara na mkwenya kuoneka chisankuro Kusiko kazi indikeli farijihonda kutidukari na kwenye saoneka ni maningi mpisa
0: Saoneka mpisa
1: Si
0: Takuta mama, muna mafaranangu wa kufuna siya kuna iye mpalo na kutakutoma kwenye imba nzizuno
1: Ini mafaranangu nkazi shopi ndi kupereka pambeli kwa mungu mba mpenzi mba nyanyi kumpasa parano na kutifeo pon pala na nyamanja chingona chingona tinchini zira kwa kutifu mabasacho wane kuenda kutongoro kukisepe ziwa nkati na chide
0: takuta mai kulikira kwe kukurongoza
1: nandi vare
0: salamu madidi
1: brigado
0: anyakufa tacheza na mai ya wakubulikira kukurongoza amenya ntokoze mbacheza na ifemono mbacheza na ii mpalu yali na ifemono muradio atakomero kakamu na nyimbo zaji wafate
2: ndava ndakomero kakamu
0: kukulikira kukurongoza ndo kukufa nzizunu
2: Nakuta kakamwe.
0: Akumira na nyimbo yako inangwire. Apo ali nafuna kuti apite inche fenano achese pangono na track wash ndi 87 37 95 195 basi ntina mapindi mangasi basi na kuti nzidzi yathu pangono pangono kwa nakumala tina tiche zinaye mpalu yo ali naife muno mu radio mbati chitana imakani pansiko ya lero. Kodi una zinangu zizino zikuluke nyimbo zako?
2: Ini ndi nyimbo ziwiri nda zimu studio ndi kuzikapitali nzati mala ibozi ndi kulonga tangwe mamuna na nkazi kukhapa banja awene alongana cha kumaulo anthu onse na kahayo wiri kuaseka ndinga madzemwa nkazi mbakwata nguo zake mbayenda navunze nkazanga ine ndina chinja sinikagona kunja ngabigonavi nakupeza msuka mapratu pika pensini penti kuverane Akora nkazi kwa tamitolo mbaenda. Mamona nipina mfunze kudi nkazango. Ukasaka tango ya ufuza banjatu. Nta nyimbo ningana ene. Ili nkati mwa studio kwa DJ Shiku. Izati mala tayo.
0: Nyimbo ni ina mala lini?
2: Nyimbo ene ina mala njipiri.
0: Kona kutalipa da menya ntokozi nzizuno. Mbo nyula kumenyira kutala kakamwe. Tinava nzizuno. Zina.
3: Rauri manyoa tena senga mariki.
0: Mkulongela maringwe. Tumani kutipanga nzizuno mbuya. Mafala na imu kubukira kwe kumaringwe.
3: Mafala na imu kumuangisa basi mchaga wei kutimbaini kuchukulu imbo zake zuki katantima maringwe. Na imu kutipanga na kutipanga.
0: Basta.
3: Na imu za kulanga.
0: Basta prekatakuta mbuya manyoa kubukira maringwe.
3: Takuta.
0: Nguveka kuti nyimbo zako zikuveka kutalika kamwe Gorongoza, Maringwe Anto nzizuno alikufa makana kuchitefe Hapo Kodi unalimira na nyimbo ne basi Ya chitatu penu panangu panazinangu Sikunyeziro kuti uziki pakwecha
2: Siyo basi tai Panainangu ponda enda mwistudio Ikulonga kuntari mbali anga Ia kuvakupa Akafamba na muna wira tatu Ndika mfunza mana fuliko sembiwembu kalipa banja Ukule Então, pakudwala iye kuwamphala kumona kukothera dzuwa onsene azakanthawa mbansiyamba yangekhene niyembamba ngeni mbala ngatieni umbuto yongumi uendeka tikonsulta mu mutombo uwange aphana kusana kuthawa yasipya wamangwana unaona mamuna wanangu adidi anakusemba ndi nyimbo inangu tiyapa ndiziwiri zimu studio mwajiye shiku
0: kodi pepe chitika na iwo pene panangu nkunyerezerambo kwako na pilipi na chitika
2: pepe pezi chitika kuna ine mwenye kazinji kwene ndisaona ife apale chinchino asikana chinchino
0: kuona kuti panangu adamenya ntokozi nzizuno dzina nzizuno mbana kuchesa na ife kuona kuti wagwa ntambu pangono na pangono tirikuenda nyakuva radio pakati pa makani ali kuchita ife muno mu radio Musambiki kubudikira monto mono mbeira pangono na pangono tirikuenda nyakuva.

0: Hello. Zina.
1: Zina, ni sana madala na kesi.
0: Mkulongera kupi?
1: Mkulongera pano pa zona ya Gorongosi, zona mafasa.
0: Gorongosa, kuli mwadili Gorongosi?
1: Si.
0: Temani kutipanga mafala na imu?
1: Mafala na imu, kupasa kia nyimbu, ito nyimbu kumikiwishi.
0: Takuta mamuna nkuru?
1: Takuta.
0: Basi. Ife mutepa nyakuva tafunga ntoko ziatu na kuti ya salama pindi mawiri basi tipiti nzizo kufampangwa zatu. Shamwari, mafala nzizuna na iwa kufunasia kuno sene anavaradi Msambiki na kuti siku zinafunakuza na za kuchemera ponto tichezi mono mbeti kwa tanzizo kuru na kuti ampe zinji lero safuna kutuonge na iwe mwenye nzizo chepo.
2: Ini mafala kumalisa ndukupenda kuta kulea lonsenene ya ndivesera masikatea na didi ni arama zvedu ndukumesaru kwenye uimba chinchino ndukupemba kontari imwe anyakuva lonsenene mundi pasembu forsa panango na mundu panaonekambu mundu afunaka na ntoko zianga fanadiligariri entao ntoko zianga ndusha fanasieni chinchino wa 84 61 92 39 2 mwandi ligariri tinacheza mungacheza mukunipasambu mphamvu pandieni kusogoro ndakuta
0: wasiya ntokozi yako tai
2: ndasiya ntokozi yanga ndipyo
0: basi takuta anthu anakumenyera ntokozi chinchino pano anthu anakumenyera ntokozi
2: tabu ndakuta
0: tepango nyakufa tafunga makani yatu pansiku wa lero timizi tinazava mphangwa zathu tacheza na Zevedu Warau.

0: Yiwe, yiwe, ukuchita njimane mumbutu mpika.
1: Mnandirikele ya manidui. Basine ndikafuna ziwa, pina ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sino kupanga chivisibisi chato dani. Ukuchita njimano, ha? Inipano mbida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpari. Inipano ndila kupango nyamunyomo mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi ndimu mweni. Unyumunyomo na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana panyumba. Misi zinangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyomo unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupiche emera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomo no, inibandi na kwanisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sagwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa pratibuzi, mbichibwere chisa ya chabaka yao kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kalo kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

0: programa yetu ya nangoni.
1: Dimo mwene nzanga bwera niku pa programa yetu ya pansiku alero na nji programa yetu inatikake moto.
0: Dimo mwene nzanga, ife dhasa na programa yesha kuria kakamwe.
1: Na mwenemo, timireza nani peno Antonio, peno Bebe, Joana, tuwele kuti mukale duzi na radio anu na nji programa yetu inatikake moto.
0: Ande nzanga, lero tasa na mapindi, na sinyimbo, na pindi pa kuria kakamwe.
1: Dimo mwene nzanga, ziwani kuti programa ishi sasogolero na Manu Sandus Golongas na chipezo cha UNICEFI pabospene na transporti municipal ya pano pabeira. Asa kumanika kumichini mbagatikira nyimbu na mapindi sa kusiana siana, dimana eva shisapa. Aku kumanika paka luta mbagayita programa yatu ya bansiko alero ndife pano. Ini ndini Jessica Maria.
0: Pabospene na ene Palmira Lasa Mairos. Ife ili watu, ndife tisafuna chita pano ya bansiko alero.
1: Ndimo mwene nzanga na tenepo atendeni kave nyimbu yatu ya mwanyikiro timizi pano tinaza pontu. Nyimbu ndi ili ntando.

0: tamala kufa nyimbo yatu ya kuria kakamu. Tavina, tasenze, kana pinangu.
1: Ndi mwene nzanga. Omira, manungu wa kumbadidi?
0: Manungu wanga harumadidi mwene, peno ya kunzanga.
1: Ine mundiri moda mnafunika, ndi pange, simanangu kuipita mwadidi, mbihanji pinachitewe.
0: Simananga nukuipita mwadidi mwene, tasenze, kwenda kumbuta ufunzi, pesa mayanga basa panyumba, na pinangu. Penombo yu nzanga.
1: Inemu ndi kuipita moda mnafunika, ndi kusenzeka, ndi kufunza, lero ndi lipanu pa shuda radi Mosambiki, ndi kuita pindu pizinji pia kusiana siana pakati pasimananga. Mbapo nsola tuwa lero ndupi?
0: Ndi mwemwene nzanga, ife lero tina nsola ya kuria kakamu, lero tinalonga tangu ibudidi ya kusizikiwa.
1: Ndi mwemwene avesere nsola tuwa lero ndi nsola kuria kakamu, makamaka kulifia na ngono nanji, nsola lero isalonga na tangu udidwa na ngono, nanji ife ningana ngono, kina udidwa kusizikirwa, panzizo nsene mwana ngono asaona pindu pizinji pondo, asaitira pindu pizinji mpapo mwana ngono angaziwa udidwache, iya nakosa kukweka pondo na kwanisa kuti angaona kuti mundu na kulemeza udidwache, iya napemba chipezo.
0: Mafala didi nzanga, avesere zwani kuti programa ishi isachito na nangono kuli imu musene munati fesera, makamaka nangono.
1: Ndimo mwene nzanga, panu ife disafunza, pondo disafunji sana. Leru tikulonga na tangu nsolo wa didi kakamwe. Mbya didi kutimu mwensene mkugumanika paduzi na radwani muvesere muda mnafunika na nji ndi nsolo wa kuria kakamwe. Vyadidu kuti tinyerezere kutingalonga na tangwi udidu wa kusizikiro makamaka kuliana ngono. Ngulonga kuti mwana ngono asaitirwa pindu pizinji. Ninga kumenyiwa, kukonda paswa chakuja, kukondeswa kwenda kumbutwa ufunzi. Kujitirwa pindu kuti sipia didi tai kuli mwana ngono. Mbapo udidu wa chisizikiro sabwera tuwele kuti umalisi nsambu nenga ono.
0: Ndimu mwini nzanga, ife leo tikulonga tangwi udidu wa kukala na chisizikiro. Mbwenye lalikani kuduwala kuti ana ngono ana udiri zizinji. Ninga kwenda kumbutwa ufunzi, kukala nazina, kupasa chakuja, kusambiswa, kwenda kapelekela kumbutwa ufunzi, angaferuka kwenda na kumbutwa ngume. Na pintu pizinji, tuwele kuti mwana akule ninga mnafunika. Nanzera sadidi, ponto na kufansa.
1: Ndimu mwene zanga paumira mafala kuria kakamu. Mbwenye tulikulonga panu na tangu udidu wa mwana ngono. Mpia didi kuti tende kavesere pindi atu ya udidu wa mwana ngono, tai?
0: Ndimu mwene zanga. Na ibyo tende nikavepindi atu ya udiri kuliana ngono.

Kuna ima nyakubala tusafunika kutimwe mutikwati fitingana ngono mutiendese kumbuta ufunzi ngabe funika kusia mwana bakonda kufunza nange mwana walero ni ntongo ama mwana na tenepa safunika kutimwe mutikulunganye tera kutife tifunze tikwanise kuchita ndoto zatu zonseni ande ndalimira na pano ine zinanga ndene Ruth Nyamitambo salani pumukavesera programa ya tana ngono.

0: Nyimbo yatu ya guria kakamwe ya sala nduri takoza kuvina bulukira pano pa Studio Radio Mosambiki na chikulupiriro kutimwe anavesera programa yatu pansiku ya lero makoza kuvina na ife
1: ndimo mwene nzanga avesere kumbukani kuti lero ife tikulonga thangwe kudidi wakusidzikira kukulonganya mwana mbakufunika kakamwe na njimwana ngono ya lero ndi untongi wa mangwana
0: ndimo mwene nzanga mbapo shamwalianga pamira tipange basi nzizi uno ashamwali atu akuvesera programa yatu apa nsiku ya lero inepandi kunyerezera kuti awene ana mimvunzo ninga mbapo inepano ningamenyiwa kazinjikene peno ningatikaniwa siku zonsene ningakonda paswa chakudya ningakondera kwenda kumbuto wa ufunzi ninenda kasoma kupi
1: mvunzo adidi nzanga ana ngono anachupwa isafunika kwenda kasuma kuna funzisi kuna nyakubala kuna indikani kuna pulishi, ponho, na kuli kuna onelera udidu anangonu, tikulonga kwa san sosial. Na ipyo tendeni kavipindi yatu ya ngumi kulonseni, na ipyo veserani.

Bwera niko pakati pa phindi yathu ya ngumi kulonseni. Lero tinalonga na thangwi ya ngumi wa mbuthu bodzi. Inatichitisa kuti falathu iveke. Mukunyerezera tikulonga ngumi wanji. Ndi momweni ngumi wankano. Mulomwe athu dinjira inango inakwanisa kutipasa mikanzu izinji pa ngumi wathu. Tingakonda kusuka mwadidi nkano mwathu tizakhala na mikanzu. Ndipi mfunyi pizingi pinapita manungu mwathu. Njira yachi ni nkano. Na ipi osafunika tichite gashu gashu na mulomwe mwathu. Tingati tilangane mautenda mazingi asabukira na thangwi ya mulungu. Ndipana vefe kulonga kuti nyama isafa na thangwi la mulungu. Tingakonda kuziwa sasanyira pia didi peni mulomwe mwathu. Ndipana onemwe tizakhala na utenda wa nyoka za kwenda. Kupanza, kutapika, kubadzinu, nitileka duwa, kutipionseni, tapisosa ndife. Ndiyadidi kusawakana mulomwe wathu. Suka mulomwe pakulamuka, ungamala kuya, na kufuna guna. Safuni.

0: pindia dula ngumi kulonseni ya salandu. Jiife kukala na ngumi wadiri pia kufunika. Takuda pono tafunza pindu pisingi. Ife ningadangono tingazia kulonganya ngumi pia didi kakamu. Na njitisakula na ngumi wadiri.
1: Nima mweni nzanga paumira mafala didi kakamu. Mwenye mperidi kutiti tikonde kudwala kuti pindu pionsene pisatoma pachisa. Na njipachisa nduku kuna gumanika na piana. Anapiana kuti habe kwenda kumbuta ufunzi, anapeana kuti asakakamizwa kupita mabonde, anapeana kuti asamenyua siku zonsene, anapeana kuti ngabe paswa chakuja tae, safunika kuti ife tisagumanika pachisa, penwa kulakula sagumanika pachisa, mukale chiriri na kuonerera anapeana unsene wa pachisa. Tuera kuti udidi wa kusizikira mwana uoneke.
0: Mungaona pindu pa kuwipa mbikachitika kuna mwana, lekani gopa, ndokoni kasume kwa mtonge. Nanji, piensene pisatoma na pachisa. Mungachita pepe mungusisikira, wondo mungukuronganya, mwana wondo.
1: Ndimu mwene nzanga paumira mafala didi kakama. Mwena mwene mwote ndeni kave pindi atu ya kumalisira ya chitangano. Chimizipano tinazapontu.

0: pindi atwe chitangano ya kuria kakamwe salanduri. Takumera kakamwe na chitangano chidajitiwa na shamwali atu paumira. Takuta.
1: Anzadu programa atu ikufika kungomu. Tasanzapi ukulu kakamwe na kukala na imwe pano.
0: Ndimu mwene na chikulupirira kutimu wakoza kufesera programa yatu ya pansiku wa lero kumoda mnafunika. Lekanu kudwala kutileru tikalonga na tangwe udidi wa chisizikiru makamaka kuli mwanangonu. Medidi kutimwe mwonere anapeana onsene, mwasizikire, mwakoe, mwakulunganye na njimwanangonu ndimaluwa wa mangwana.
1: Ande nzanga, mafala ako ya kuria kakamu. Chikukulupira kutensene anativa afunze pisindi kakamu.
0: Ndimo mwene nzanga lekanu kudwala kuti programa ishi sasogolero na Manu Santos Golongas na chipezo cha UNICEF pabosipende na transporti municipal ya pano pabeira. Akagumanika kumichini mbaka tikira nyimbo na mapindi za kusiana siana ndi mana Eva Shisapa. Pondo akagumanika pakaluta ndife pano ine ndi Jessica Maria pabosipende
1: na Palmira Lazi.
0: Tatikulimu nsene?
2: Salani mwadidi, salani na ngumi mwadidi.

0: Pabwera pa nyumba khonda samba manje bafikira kuja basi munthu unawala mwadidi munsolo macho?
1: Wo ali mwadidi tani si nthenda ili kubwera nanji ili kubwera na ife na pile pina khonda fa kuchita pia didi.
0: Mukona.
1: Tinga chita pia didi? Ate kuchera chimbuzi chichinalongwa icho ife sadziwa latrina. Latrina ile kasali banya ya kusambira ukabuka kwekule ubwera mara kusamanja gede ukalambo tsuka maparato kwa manikambo padzulu kutayira dona machibese kutayira panyumba pale pakhali mona lumpeza kulonga kuti pinango pingabwera nthenda isaita kubwera na mhepo. Iwo ati kubwera na munthu nkhabe ni mhepo isabwera isabwera na pepi nthenda isi. Pinango pisatani pisa pitambo na nanji na panyumba pale kupachita mbulumpeza.
0: Tipangeni pang'ono imwe panyumba munacho chimbuzi iyo latrina munayo?
1: Anu hansasa zedziwa. Wadakarapa saidziwa kuti
0: ndikabuka pada pa mimba mwalembera ndipite nakwepo.
1: Ndiapa nyumba iyi kuoneka pano. Pano duzi.
0: Akora mboni basi chimbuzi munacho chithata munacho mwakumba jenje kuikhanyamvu.
1: Jenjera kulalisho nachimwanalonga pepezi jenjera lisho nkhani.
0: Kumwaphatwa tani akole limwe pa nyumba chenche chilatrina munacho pyonsene munapi mbitsa kuphatana pondo.
1: Wa iyi ni nthenda iyi.
0: Makumba chinchino
1: yadzakumbwa ambo chana kuti nthenda ya tani yafika chamu ndipedza chera anthu chako kuti ji ibibi yaipa mbachera kalena tikhanayo yadafa ine ile nekuchera pa nthobi ipi na nthenda ishi dzakumba cha pontho inango
0: ronga kuti ipi damwe limwe phatwa na kolera mupita xipitala nchishanu nsabudu ndimingu nchipiri nchitatu mumbwerera ku nyumba mwafika kuti mwakhala pansi mwanza kuti safuna kuti ndikumbi chimbuzi.
1: Orezezi bayi achichera kale ja chimbudzi chiri so akhadzati kuchiphimira padzulu tai kusasanyira akhadamala kusasanyira kale
0: so imwe kenda pano tsanga
1: wati kenda tsanga so upinda mala chechire ja ndo tiri kuenda mwemule ja
0: ife pena funefe arad Mosambiki tofuna kuti mwendimwemwe lekana kuenda tsanga mukuona mulungu ntsiku ina bvumbe madzi akabvumba mulungu madzi anamwe mukutunga pachipapa
1: kalene tikhenda katunga kunjigo kuchadu kunkulu pida sasanywa njigo ine nadia kunkulu kuli nkhakuenda so ndikumwa papi ndilipwa pa njigo akamfuna mba madzimbo akutapira kwa mwadalungula pang'ono aneya pai asakwata njinga mbaenda katunga kwapi kumadeya ndikusendeye katunga anhu asamaona basi anhu apinalonga ine pi anhu asadziwa pepi kuti munthu iye asachitadi pepi akabvumba madzi ya mulungu tisatandamidzira makwa munyumba iyi nga mashapa satandamidzira madzi ya mulungu ali mwala dza madhekato gede tuli tuli so aneya parakumwa aneya panjigwa so kuphika
0: madzi aneya asalungula munyumba chimosakoza kwamwa anene mukafula musafula ku panjigo kwa kunkulu
1: tisatunga madzi ufulira aneyo apa njigo isafula ngozi kasvipa kwata madzi tunkwe kwata madhekanga kubwera mudzi mafula ngozanga gede
0: musapaswa ntombo kuthotera madzi wa certeza
1: tapasiwa
0: musathota mulungu kuthota no musathotade
1: tisaika mushu tapangwa mukatamba muli dzaza katamba kale kuthula ndeka muli tisaika tapasweni pano ushu ngaipi mabardi tapasiwa na eneo mitete eneo ndiwa saika hivi
0: Depa bukira lero mpaka tsogolo safuna pontho kolera pano pa nyathaka doshi inoneka pontho kolera pano
1: tine chimwana dziwa komo ndi utenda panango unabwera pino unabwera nkhakupidziwa tai
0: mbwenye mukuchidziwa kuti chinadzesa kolera ndi ninji musachidziwa chinasosa kolera simphepo tai kusweka kwanje sweka kwa
1: dispeza panyumba pale
0: kolera sasoseka na kusweka panyumba nje sweka chimbuzi
1: sasoseka na kusoka chimbuzi chingakhala nacho kuendera mwemule panango pinango pinapita nthenda zinango
0: basi ife tachedzana nkazi nkulu adatipanga mona basi akaza nyathaka doshi mona alonga pa nkazi alongoti aona nyatwa nyatwa adikulu maningi thangwe ya nyoka zakwenda mulikuona aona nyatwa na thangwe ya nyoka zakwenda aona nyatwa na thangwe ya kolera pamidzizi dado alenga zinkulu akadasati kumba chimbuzi pakubwerera akoza kumba chimbuzi uku lero mpaka tsogolo nkhabeve nyoka za kwenda. Tipangeni pangono mwachero tani dzinano ndimwani.
2: Ndine Liza Saini.
0: Ma Liza Saini, tabva apa nkazungulwa dungunya maningi alonga thambu ya utenda wa nyoka za kwenda. Kolera, kuna ma Liza Saini, kolera ndininchi ya kupatani kale pa nyumba chimbuzi chilipo.
2: Chimbuzi chilipo.
0: Kone mu kolera ndininchi.
2: Kolera unyai konda kusasanyira pa nyumba. Ngakonda limpari bombo enda fora kuli bwera patakweni chakudya. Ntawa mphepo ineri ngafika mfunyini lisakupitira. Ungasasanyirambo drento. Panyumba pale ntenda ni ntenda ndo machina khambo munthu akukuno mphambo pangono. Bonambo kuti makhaliro anga mbanje. Ntanga khalamba kusasanyira pangono pinthu yapi sakhambo pyakutani. Pyakukhambo kuti ntenda kolera na kufikira tai. Maisembi mbudziwa kuti ndi ntenda ini podi ndi chitunyai na ndifikira basi.
0: Podu chitunyai inakufikira basi thangwe anje.
2: Ndi ntenda iyo. Iyo pyantsene podi sasanyira. So iyo mbidzafika basi ni mphepo iyo khambo nonga coronavirus.
0: Imwe pa nyumba pa chintaro pana unyai wontsene wontsene. Mbifika basi. Ndathangwe parango vizinyo khabe chimbuze ta?
2: Nkabe vizinyo podi khanacho ini khanacho. Tonsenene podi gumanika singu pisoa. Ntambi tikhanapyo. Mbitikhambo na inyai mbo pyadidi limparimbo pa nyumba maparato. Ntafulambo drento tsukambo maparato pyonsenene. Soki komu nintenda nkhakwidziwa manana bwereyo. Sadza kupata basi pepi.
0: Takuta mai Liza Saini lekandi chedzina nangu nkazo kumalisa tikamate nkasakemba muna kule. Nakuti amuna munu mundiwa alukukumba pimbuzi ndiwa kuchita basene. Nkazinkulu. Matana. Tipangeni pangono dzina nubani?
3: Ndini finisha.
0: Mai finisha. Kunyumba mkwadidi kwenye?
3: Mkwadidi.
0: Utenda wakole na mwavakale mbulongwa munu mnyataka doshi?
3: Wakulongwa kwa jinditinebu. Ife mbutepeo na mbupefika mbu. Lakarefe taduara na ntumbu basi pano.
0: Maifinisha mwapara nao kwale?
3: Wa, ndapadwa. Ndapatiwa. Majidapadwa efe sukulonga kuti mkuseka ratirina mudzumule tai. Ratirina kalipokali basi. Kazarabanyo. Ngenda fora tinepa ungabwera kwatani, ukasamanja, manji komu ndipindu, pia tifikira, panyumba pale, ati tafikari ulamuka kwenda shimitari, mulungu atipeza, ife nina udari na muntu, tae tatani ife, tapezeka, ati kubwera di panyumba, tena nzizuna, manji muzi mulu sagumanika rumpeza, do kutera, ungabuka yu maparatu matuka geri kuikapatata, ungafuna kuti kumida ndi pulembo usakbata, kukwata maparatu hali kupakula nsima, marakuja gere usakbata kuromari pontu kuikapatata. Ati ndi intenda ina zwefu njibi, njinei.
0: Mwamala nsiku zingasi shpitari?
3: Shmitari, ndama nsiku zitatu ndi shmitari.
0: Nzano mayala kutai kwa madzi?
3: Ini ndai kwa.
0: Mwai kwa madzi?
3: Uwa, mka manira. Ndai kwa mbu basi.
0: Manungu mwavesira tano kuti apa ndi kolera.
3: Mai imwe. Ne mpambu. Ne paza kuipewa. Pita za kuchefi bwera muzi funa kwenda kumunda basa aji njungono utai. Tadza marasumana ndi tono ndi funa kwa ava manungu.
0: Mkulungu ndi kolera ya ipa?
3: Ya ipa. Wa kufa kwa muntu kuneko.
0: Kufa kwa muntu kuneko.
3: Ndi.
0: Ukubukira lero mpaka tsogolo na chitanji pana panyataka doshi tura kutikole rekalakutale nefano.
3: Ndi nei limpeza inalonge mwe. Gopani pia shuji pili pitundeni. Munga pitunda muna tani gani? Muna karabo. Tinepa ushi kulera satuwelera uzendo unachitemwe. Madza munchera unga nyataka na mwefeti sajita kutunga piatu. Ne ponto nkabe agora mfunye piripu munchera muli. Ife tingamati kutani tukukwata kutunga kwenda na muzi tukuma agora nkaku zua kutipana mfunye pane patai. Agora kulera njibi njinei.
0: Madza na mwemu satunga kupi?
3: Chinchino tukutunga mjigo.
0: Kalene mwaka tunga pachibabu?
3: Nyataka.
0: Nzizo udadwale mkolera mkama mjigo mwemu nyataka?
3: Nyataka.
0: Mugeka ntombo madzane pano kuti nkhabe.
3: Tika ntombo atazati kutambira wore nedi. Chinchin to pasiwa tukwika.
0: Kwa kunyataka anangu asafula pontu kweko.
3: Chinchinopi? Tazari kwa wana setumbo ni.
0: Tepa mwasia kumamadza nyataka, mwamunjigo?
3: Mwamunjigo. Maidea tilikuwa ndefe.
0: Tapula katakuta nkazinkulu lekante nikachedze na muna ngasi mwenye mbati sati malisa hapa kazi hapa. Maya hawa. Maya Aida, right? Maya Aida, mwachiru watana?
4: Tajabu nambungu.
0: Zina njina Aida? Maya Aida, tipangeni pangonu nyoka za kwenda kuwale la munu nyataka utendano wafika, mwuvwa mbulongo hapenu kutimodua lambu nandu.
4: Ifibando vwa mbulongo, tazi paronombo, right?
0: Kwa nyumba patu palitani?
4: Palidi pene. Maratiri la menseni tunabiembo.
0: Maratiri la menseni mulina apio, tuhaira pa nyumba mkutuhaira menseni?
4: Tuhaira menseni tu mambrati na sababu kamba, tata menseni tu dupik, kwechama panela, kwa kudumiramu na tampa, mabidao tinga buo kunjigu, safungamu na tampa menseni, kambu nyumba mkuzinya, fungamu nsu menseni, mwemu nebobi, mdara napita mwemu nyungutu mapratu mkai.
0: Madzi musatungu maida?
4: Madzi satunga panjigu.
0: Tunga panjigu. Kale na kale mulipotunga panjigu penu mukwenda katunga mpimba zinangu.
4: Kalikeni tikatunga munjera nyataka gona ntendene idazofika embo pano anthu kuneso nyataka muti kumavirate tumwa panjigu. Fulam benseni tsuku ngavuna tsuka mdunga madzi kana tsuka kunyumba kwako fulam benseni tudumbu satunga pepa mpanjigombo.
0: Ngo kuti munhu nyataka ife ibukira lero mpaka tsogolo nkhambi kudzabva pontho kulongwa kunyoka zapoenda kolera.
4: Ngakonda anthu ngakonda kwena kwantu nyataka ntenda ina mala inaoneka vera so anbo konda kubva mbende basi munkulu kachita kama madze mumule fule mumule ntenda ngamala nyataka pandai tangwira ntenda iri kubukira namwe munkulu munende fimu muna shuju maningi munkulu muli agora anthu betane kwenda virai ntenda panyataka pano ina mala ngwenyantho ngakonda nalo asi kwenda kama munkulu muli ntenda pano nyataka pano kamala tai nasubira munkulu munende muli
0: takuta mai aida Tachetza hapa na kaza zinchi, mpyaditi titome sakambo amuna ngasi na kuti amuna ndi wanatonga mudzi, amuna ndi wanakumba chimbuzi. Ndikuona hapa mamuna nkulu, mbuya ndiatani, mwachero mwadidi? Mwachero mwadidi, ifembo tachero mwadidi. Muzakabani duzi kutala bangono?
5: Muzakabani, nyumbanga ima kosi mweni bano.
0: Nyumbani ima kosi mweni bano?
5: Si.
0: Zina nubani?
5: Zina nalini chabwaneki marembo.
0: Mbuya chabwaneku, kwa nyumba palitani?
5: Panyumba njujunu mbwenye mbo pangono tikutuwa kumamu. Mbwenye pakati pano tikapuma mwadidi tana utenda wakorela. Utenda wakorela na tipangemo na razao. Pano ngabi numpa utenda wakorela tai ndipindi ngono basi. Ife tikatabuka maningi kumamaji awa anyataka nolongo awa akazi fulamwemo kulu fulamwemo. Ife takoza lida guverno kutuguverno tilimaro ndapanta patiwa treji veze pano. Korela kano ngachi treji.
0: Três vezes,
5: mbienda, na madza shuja na mwifiari. Maja chef, mabairo, antawa, akativunza kuti kumbane pirimenji pinchera, ukuti koyembo na governo para kuti madza fike pano. Maji de verdade, governo, abuera, aita maro mbo pangono. Ndiare, adabuera na mijigo. Pida abuera opada, ka 45 tubo, ika 45 tubo, nga kota pata madza doce dai. Madzi mba munyo kutipende para sala. Ife ajato, kutabuka, akazi ako pata da korea, ife amuna, Kili kwenda pondo mwenema tika kumbi nchera tika nse madzali ngangweka, madzali mba mungu. Kila dawefe kwa guvernu ima, guvernu atumiza pindu. Kutundokoni profisa patala kutreji vezi kupatala korela. Mabwea na karu, ufika na karu, kutisila pondo madzia mungu, kutitimizida pondo korela. Dukia kutisila mana kalimefe madzia nare. Yeprutu pinatifunzema panu, akazi ya kusplikaya kuti sewa madzala mungu are. Ine chabadaiki kutimiza kulonga, matifikia radu Musambiki. Maji la pasi efu mbamunyo 45 tubu. Mbala kanisa senda tubu mbala fika panzi. Ivi tapanga. Maji ya wanamunyo vika lairani. Pila lairefe ni munyo tapanga vika ashe gansi. Ntawalete kutabuka. Juzunu ni atuatu njino. Sini, ndikulonga.
0: Uku vya chataka. Tepa, munasia kumamadza kunyataka. Muna mwane ya nalungula munyo?
5: Ngaba chwa chitavi. Sama tepa kulungula munyo majitu kwa ona ngamweka bastai. Distance takia te kumadea kuna kwazi ni 5 kilometru. Na ngoro wakazi pansoro nga hakuentari. Na sabili hifani distansi atikulida kwe kule kusedi. Antao tikutanti kwenda pondo katentari. Kutipirimenti kumbi na manja. Tende pansi. Madzali mbachecha. So gomeo kanchera ule. Tepa na nyato ya tambe fidzana hii. Tikuwa brigara wakazi mbatenda basi kwa madzamunye. Maji nga hamweka wali chinchile pali misakaru. Kwa laida nkana imeni muna mwavita ya muna ataya. Mba munye itachipongo yukari dabwela chitamaru kutikia ponu madzi ya munye pondu.
0: Tonsepi nolonge mwipu utongulu kuva. Si. Utongulu kuva kuti makono achepa. Si. Makono makumana na mashano. Si. Mukufuna makono makumatantata.
6: Akwenda
0: panza. Akwenda panza. Akwenda madzadosi.
6: Si.
0: Mbwenyimu kwa chibukira leo mpaka tsogolo muna siya kuma madzi ale.
6: Si.
0: Ada sosa kuti kole repiti ulendu wa chitatu munu nyataka.
6: Si.
0: Eh? Si. Chida sosa makapa ncho kuti antu kata kuma madzi kupi.
5: Anyataka mungkulu.
0: Anyataka kukulu. Akukulu.
5: Tavirira nzatu. Kubukira ntandonoyo. Bukira kudzuru. Asafula ambu kweko, iyo mba mamadzia wanchira, goe shuizyo nsene sewele kweko, ifitamalishida kunu ndife. Agora ifema tinga maa, tinga kumbampa kundu tepa, madzia cha saka anara, sataka kubela ponu nyamfukufuku, mbiti manare, mbiti kwa nisapanyari korea. Mbenye sifosu na madzimbu nunga pinalongefi njigwatu lichii. Nyataka toshi korea mune vambu ni mariratu. Mbenye peze bende, ina maata ya anda satawa madzia munya le sirwe fiare. Tengu tuende ponu kweko kama ponu kweko.
0: Razao maninge nemu mbwenjifta kupemba ni mbulero.
6: Si.
0: Tukupemba ni.
6: Si.
0: Lekani mbwere rapondo kupi?
5: Kweko.
0: Kweko kupi?
5: Napole kwere rapondo kunkulo.
0: Ah.
5: Tikuntunati mamadzia nale amunyo ale.
0: Ah.
5: Ifembe tikupemba ambo pana morade Musambiki batifikia.
0: Ah.
5: Munga fika ambo. Anara tikumbida njilo nore.
0: Ah.
5: Mbale kide mbuka ambo tai.
0: Aha.
5: Abwe na tamanga.
0: Ah.
5: Angabwe ya tatikilipondo. Polisi zame mazi, kwa hangenda imari, mbwena nga demu kwa kule, ifita maala, pike handu nkata ila kuma majamu nyota, nenda bondo. Hede, wele bondo, kundu, wele bondo tofundari nchera ule, uendi panzi, para emu kweko mkarimu nambiri, guvendu karimu nambiri, tikutika nisa bandera, kutintao nyetoka doji, nyetoka doji. Anta majiko mwandu anari, mainao ifisalonga lero, ifitikutika ya kolera, majiweke kwa hivu na kwatu. Ni maji yara kumbiwe fiari maji mba mwenye kwa nda singu tubu.
0: Mm.
5: Deshi jabaliwe ni tati kufamu kwa nda singu tubu pata maji ya didi tai.
0: Mm.
5: Mbabwe la bwantu rapidu.
0: Mm.
5: Ati kumbiye kime maji ya didi. Tikuwa nistipandu kore ya imari ya talaunu.
0: Mm-hmm.
5: Mbwenye peti niyataka kore ya inamata. Ifitengu mm-hmm. Mbwenye kweleko tuwele maji ya dozi.
0: Ni mwenye ya Vesera Radio tulikucheza hapa mbatulonga tangwe. Ya kusaka maji ya didi mpimba za inyataka doshi. Utongu lukuva mwani basi. Pakotoma tatuma ndife. Ndi utongo datituma kuti mwende nyataka doji. Nyatangwe nilere tiripano. Utongo pontu datituma ole. Unachita mpamvu zonsene. Tera kuti munu nyataka doji. Madzi ya dosi. Afike madzi ya dosi ya kwane. Mbwenye inembu wa radio ndi kupemba mbuya. Naifu panangu beroku. Beroku panangu ifano. Madzi na mwefu. Si ya dosi makata. Asalungula pontu munu madzi na mwefu. Madzi na buka mpompa ale. Asalungula mpu munu ya neo. Mbwenye na chitatane. Mpyadidi kuma madze na lungula munyu, nduli mwene basi ndava hapa nga zungulu ala kaza wira kulu ale, adungunya maningi tangwe ya nyoka za kwenda, utendo no waipa. Maulonga ndimu hapa kuti ukachita nsiku ya mumpu, ikamala nsiku ya mumpu na utendo no mulungu linaye. Mbonyo utendo no nkabi koza kwata muntu mpaka nsiku zuiri, nsiku achibodzi basi, upanzi, utapiki, nkabi kuja nepala, nechibodzi. Mugona? Mukafika shipitara cha kutoma chinachutwa kweko usekwa madzi manungu tangbanje waluza madzi mazinji tangbanje shipitara kabe kukupikira pala binafika kwene asa kutoma na madzi tangu manungu aneta manungu kabeve madzi sitepo dai huko lekani bwerera pontho kupi madzi yane anaongefa asha munywa na mala govern kuvandizino mbuya zina nambani
7: zinanga ndini Jongi Jackson
0: mbuya Jongi Jackson kunyumba chimbuzi chilipo
7: Jiripo sii.
0: Chakumbwa kaleni chinchino?
7: Chakumbwa kaleni.
0: Mm, kune mu kolera ndi ninji?
7: Kolera ndi utenda. Manji utenda sabugira paku konda kuite njeni pa nyumba.
0: Njeni achininga ipine konda kuja gona na njala njeni ipine?
7: Njeni ninga kuenda chimbuzi, kuenda fora chimbuzi. Mukabuka chimbuzi kusama njambo. Chinangu chakutu kichitata. Pa nyumba pale pukipa na mabobi penu pananji aleki kuiksi kasuzi dadi muli muna jirefe penu mbapanera o maparato
0: imu ansena ni mduzi maindikano anu mavizinyo napi pimbuzi
7: alinapio si
0: alinapio
7: manjina utempo neti kalinapio so jaki padza konteseri uproblemezi jato ansena tina pimbuzi
0: ngulo kuti problema ni eka konteseri kunu kuchukulu chukulu nchakutimu nemo kakana pimbuzi
7: ikalibu majinu yeti kalito nseni nete nomporo longa pekunama.
0: Tepa mbuya zikiseni anangu wanseni pimbuzi pilipu munu.
7: Pilipu ya anda kupatisila basi.
0: Teka funa chita ronda pana patifambe nyumba na nyumba tinapigumana?
7: Pimbuzi muna pigumana.
0: Haa?
7: Pinagumanika sii.
0: Pinagumanika?
7: Pinagumanika.
0: Haa?
7: Sii.
0: Ngabe vinyate pimbuzi munu?
7: nyato pambuzi nkhabe. So nyato nefe pano njineni ngave mamuna nkulunzanga pano mbalonga kishitawa ya madzi.
0: Kishitawa ya madzi.
7: Si. Mm. Madzi pano pana problema sobiria madzi ndipo kubala utenda mtangwira madzi.
0: Aha.
7: Si madzi na mwefe. Ni madzi ya munkulo tandandama kulanganira nkulo soki mujidziwa pano phata mbumba. Hawa na fulamwemu, hawa na sambamwemu, sujudadi dala.
0: Mm.
7: Ifitinga buko chitaninga mafuku kumwa.
0: Mm.
7: Pipiri jandi pichatibalira maningi utenda wanyoka za kolena.
0: Mm.
7: Mm.
0: Mm. Mijigu ida kumwa, nkabu kwenda kwa katunga kwa?
7: Mijigu ya wandi kumasaya chakajina malachi para chakajina.
0: Ah.
7: Purukupana patukona nkashitatu.
0: Ah.
7: Utenda wakolera. Wabwela viajizyo wa chitashirago, wabwela pontu pakatipa wa chitashirago.
0: Mm.
7: Fora chakachinu ichindiku kwa chitatu.
0: Ah.
7: Manjanto tabuka pa zona ino.
0: Anto tabuka na kolera?
7: Zinjipi ini utabuka. Neini mewanga mboza paro na ombo utendo no.
0: Mm. Mewanga mboza paro na ombo? Si. Alipano hapa naifi?
7: Alipano si.
0: Alugubi? Mbabi? Ha? Ayana katasika ufa? Ha? Ha? Paro na mewanga mboza utenda wa kolera. Mbwenye umadza koza koza kunumpa maupiringana?
7: Sio hata unumpa taona patika ndipo chitakwatana kwenda ku hospitali taita dodge DH3 mbiti kuchiwa manje ndutendo kuti usaphadi vindikatro ranga malata kubukira machibese mpaka maskatu waenda mona
0: mwakhama muno kudzudzumika nkazi panyumba phato no tendo nyoka za kwenda kolera mwakha mudzudzumika
7: ndadzudzumika si si tadzudzumika pulu kutenda tadzudzumika pikulu pieni na mafulumire mbo kwekuli wa yapi manje mulungu apedza apa ndira manyimbitona kuti utendo ungatarazana nawo sekunda chipitari unati uende ningakaswada
0: takuta mbuye Jackson nkazinkulu mamuna nalero chikudzudzumika basi thangote nkazanga mainkulu athabuka unanyato na thangwe nyoka zakwenda kolera tipangende pangono anenda katunga madzi ndimwe madzi mukwatungira nalero mukutunga kweko basi kunyataka doje kunkulu kule peno kuti mulukwenda kwene kunjigwa ne anyakulungula munywa dzinano pano
8: Valeria
0: Mai Valera, tipangeni pangono utenda unowo wanyoka za kwenda mamunango kuti nkazanga phatwa nawo maningi utenda aona nawo nyatwa mwatoma mamalantsiku zingasa
8: ama 3 dia
0: mamalantsiku zitatu
8: si.
0: Mafika hospitali mwatendezwa tani
8: tafika kuda umwikwanjiri samti kwa solo si.
0: Solo mwikwa masolo mangasi
8: solo ibodzi
0: bodzi basi
8: si.
0: Pedo boke mupepale mpaka na lero mwaona kuti china sosa kolera ninchi mwachidziwa ndi ninchi na sosa kolera
8: nga kuchidziwa bisana kundi ntenda mbuita bwera. Ngadziwa kuti abuka na vapi.
0: Midzizine da phato munakola mboka mwa madzi mupi. Madzi ya munjigwa kunje akunkulu.
8: Kama madzi ya munkulu.
0: Bukira pepale na lero mwasiya kwenda kunkulu.
8: Tikwenda munjigwa.
0: Tikwala kuti madzi mbamunywa ndi. Adose ndani ya kunkulu mbonye kwa cha dose ale si madzadida ndi madzi ya nyamvu panangu anapiana kusamba mwemu amunakulu kusamba mwemu akazakulu kusamba mwemu nguzi kufula mwemu. Ibu mbumu mwapontu madzani ya pina kumade kutara kutika nungumwa didi?
8: Ngabe. Si ngapeza.
0: Ngapeza?
8: Si madzi mbashuji. Nga fika tisaitafuko bula mbukwenu madzi kwa tepa kumba mbunkundu tepa. Ngutunga madzi na sambukuli masabawa nseti ngabwe tisamwa tepo. Si.
0: Uku kuma madzanea asuju na wanalungula munyu. Pia didi mpianji?
8: Didi ni madzi akulungula munyu.
0: Akulungula munyu?
8: Si.
0: Mbanyife, jinaenda kapembe utongi kitura kututani?
8: Pantenda imali.
0: Mpenda imale, kontu mijigu ya madzadosi, one kimunu nyataka doji?
8: Tafunatepa madzadosi wa munyu wa kumwe kataya. Anangu janzu zunu wa kutawa, tikuwa katunga kontu mwembasi.
0: Mm.
8: Si nga mwe kwa nga pika nsima, sabwe ya korimbu nsime ni nepeza nga peza. Si.
0: Nzuzunu muna ipanganji mbumbe nangu, ale ni mwe panombo, ane mwemunu nyataka doji muna apanganji.
8: Na apangu titisie madzamunkulu timwane ya kulungula. Si.
0: Basi nkazinkulu kakalipansi lakane ndicheze. Apa ndiko nambo phala ngasi apa nakuti phala na pinthu maningi ndiyo nakuza dziko dzina bani
9: dzina Antonio Fazenda ze
0: mbuya Antonio Fazenda mukhapa nyumba pano kwa baba
9: tina kamudzika ngambo baba
0: mana mudzano mm. Ndi mu baba tepa
9: ndi baba si
0: tipangeni pano pa nyumba pa kwana
9: pensene ni pilipo latrina gazidi banyo
0: nkazi pa nyumba ngakutswaira pano kuti ndinengene mbo tepa
9: Kodo kunda tsaira sona kumvunza kutsaira na kumvunza kulijana kuti pikubveka pinolongo ipi mashefa satipitira mamidzi kuti nthende izi musasosa ndime nakukhondo chitonyai majifiti kuchita bibi tukuchita bibi nkaza na kunda tsaira mbo yana tsaira ponyumba pakalimbi pora kuti nthende igwande mbo ipita na munango mbo
0: ali pada dola kala panyumba pano
9: panyumba wanga nkhabisopa yawangena ndibala dola 90 nechinjino
0: pano nefano
9: ali pano pakwechi
0: Aho aduala aduala tendono. Papa pida dualeo yimwe ninga mwana mamulangana tan mamunankulu.
9: Asofrere muningi.
0: Sofrere?
9: Sofrere gwene muntu malo.
0: Ah. Mm. Mwana basi ze o ndi tachedza anthu anai pano pa da vifukuta pano notenda uno wanyoka za kuenda kolera. Nkulonga kuti pano panyataka doji utendo no wamenya maningi. Ndi ulendo wa chitatu. Utenda wa nyoka za kwenda pano panyataka dozhi wa menya maningi. Ukutepa tiri kwenda kafa muntu wa chishanu. Mbalo kuti utenda wa nyoka za kwenda pano nao. Uku imu mbuya ndo nyumangu tipanyumba pia nsene mulinapyo. Nzizu na mwaka kana babano mwaka hapa nume kambo.
9: Zijiroda pata madandi kakapa nyumbanga basi. Si.
0: Papa hapa nyumba latiri nayo?
9: Nayo basi.
0: Mazuu vundisa kuti pia bugana kupi pepe?
9: Ya vundisa kwaji. Ndi kwe kuzunga bidafuku hospitali kulonga dayo kundu nupodini kumamadzi. Amunchera da isini madzi munchera tirikuwamo na tangiranje njigo wekiwa chinchini pano anapenda nangu akudzoseri kuti njigo tanta ife soti kama mupi mwemu so nduru ora kakrefi pano tikakhala kuchepa munhu madzi tikamwa sechita na untenda so chinchini talisheyo bukirubukira pano pano ife pano pata kunthundo ku kunando shema ningunanga sechita uzwende ndawe ife tsadzamwa madzena kulonga kuti ambuya athu ademande funda nzeni kuti balewa tseti kumamupi tikumwe mwemu so na chinchini jana kumuta bvirira Unango sito zwendu, unango na jitapedidi, tukutabuka jana nitendeze ziri. Ndao ndibusi tukuchita chikumwa maja mjigo maji. Ndipepi nango ndi chinchini, japi na pola mjigo. Pakupola panjigo pa chinchino, maja li mbamunyo. Unga pika na unsima, unga kamizeshi. Unga mwakweni nkano, mne, mtima mweni kabi kalabo. Unango desa tapikira tumpondu na, sachabonu na unyoka basi maja mjigo wale. Agula ndipe unga tichapi, adidi maningi. Kutu mjigo no, wadidi ulipu, so kumetea kutari maningi. Mkazi bukapana na parakukulu na teka nghabi suruviri. So utende usabiradimbu na sobile unyai. Pina ngefukata utende mkwa kutu mkorela tantani. Pinangu pingatabirambu mpeni utende mpepo. Sita kumulika pinambi pita mkwatiria mpibaya kunduri di. Nganganga napi, kolera baji nataka doji, kolera baji nataka doji. Nataka doji ache, njizone bozi basi. Mzineko tupanao nataka doji, bukapana na teka mtundo kutai. Kolera yesa kumusani nataka doji upa mabanka hapa. So parakunu pano pafaan kuti. Pena bada sana subrentendene ya kolera. Ili korukoro basi. So chinchini japi na kwerano kutuwa. Ngabe safunika manzi. Pilipili. Penseti kumako pichita. Nongemu wabuka kumarati Musambiki. Mkubwela munu kwa piona. Ngabe muji la solatrina. Tinga piona bondi pepile. Ja nepa kuligerini pa kuchimilana. Kutuwa kumu mpia guveno. Mbwela kandi munu kutinisha mwenenga. Pote kumule kutubwela uone. Malatrina pensene pilipo. Majifti kufa basi munu. Nta pepili safuna tae. Nga kukuti pina bwerengu na ngatepa mbwe kajita pedili kutifti kalumadili kuno. Ngabe pintu tayo. So, kolele ya ntenda ya kolele hii. Shefi sabweradi nga kukuti panangu isabwera. So, ananga kazia sepitila. Ntenda ya kolele hii. Agora nga kukuti panangu ifunyai tukuchita tatomatia ja. Panambuya hapa dongo tinda patona nyoka. Panimapawa nena diari nga kumamonya taka. Asama kumedea, mchwa njigu panongiwa. Muna anangu mweme kukuita umwa, trinta, bariwa, tekula kwacha kumamonya taka. Nga patona ya kolele. So, nafunya taka doji. Nataka doji pano mwa banka basi buka kuno kwa kuno. Mwe kunthundo kuna mazuri nangu nyanjerere. Ate mkindirati kuzinja kuma shuju kutipeni bada sala. Ngapa na wanatenda mwe mwrae. So panya taka doji pano basi. Zonati njino. Sekretarati njino wanangwa sekretari nya banka pano. Ndiye nangwa kolera basi kolera. Kolera basi kolera. Ako kolera ene kufamba modanji. Ne mashefi anatonga pano. Akuzukua napi. Abwela pano viajiri na paindaruza nangwa kuti. Tome sasa njilo unyai. Tingapio na pondu pepe. Nasaka kwa nipenda pendeni mwe mbibwe pano. Tone kutipenji mbafu njitika pano. Ndima fala ni mbano bezira pano basi.
0: Mwalonga pa kuti panangu wakazi zalu kuipitira. Mwalonga nji pepo? Mwakafuna longa nji?
9: Ndikafuna longa pindu na ndipepo kuti ntende mungu. Sakala ntende mungu. Ntao, isa zabwela mnongatema vyo kuti ntende kolera ya pita. Panangu mbikumonika pata ntatata na hai nonga viajini. Tuwana kuti ya kare mungu pangona ziku tishitragari setu. Mbonyi zanduru mu. Baba ya tishitragari maningi.
0: Ya pan
9: salamalo nangu salangu habi muntu anta malakwenda ini jada sio kugumu didi angabu kuzavu majisi anta ashano tayi tamara kwenye zona sio chile maridad so si kuposti kuling habi so ndi kuno basi ni ateka doja ate ma sekretari mbwa ate ma chef di posto sintirim kuti majisi anta ne akoma si so ni ateka doja kuno basi anta nsena da makufa so mbakuno basi kumardea kuli pa duzi bala vikukoma sa mamunjigo majinduru makamamba basi majasuju habi so kwa tukuno akura jati kutukwana kuti panangu ntenda ingabwela Oh, ife mtise piti nambu jini kutitendi na patabasa jini. Ndipepi na ungefi siku nupanangu ndalonga pia kuipa tayi. Ndipepi na ungefi.
0: Nyataka doji woye. Kolera nyataka doji. Kolera nyataka doji. Bukira lero mpaka tsogolo panu pa nyataka doji. Kolera natimale. Natangu imbo nseni mkutawira. kuti pili pinapangwa muna masakaratari na ana tsalakana mabasa ungumi mulikupitoweza sitepo tai mukupitoweza pimbuzi mulikukumba tswaira mukutswaira pithata mukuchita nokuti lero mpaka tsogolo panangu kuoneka pontho tendono sikolera vita mbwenye tikufuna kuti mupitirize na kuchita basene mano muna dimokhalo kumalise mucheza na Radio Mosambiki funa tendeka chedzi na mbuya kule tora kuti timalise basatu tabva apa anthu akukhuwa maningi thangwe yakolera dzinano mbani yakuphata nimbo pena kuti nkhabe
10: dzinanga ni Luka Jules Msebola ya program ishino ngwandhendeshe epa satsokwali kamaningi tsokwala kwene mudzinza nsene dzinza inoneka pano ndidzinzatu maji petem if da kumasarifu baliwa fipano apa tikapiona suzizeze ta ja kumusaka kudadzalandu inyambi jaidala ilipo kwene memo komu isakamaningi pano nae sakanga madzamba pese pese chitika saveka basi maji pya kuipadi memo kodi chisanyira ulidi ma nyathaka uno china song tinonga chinanthu memo china kunga ni cha mulungu sagwanda pranga debodzi pasari munthu ngai unabva munthu aenda maji matenda nea ifa kadada patona manda yagwanda maji pili kuendadi memo
0: Ibu mbuya Luka chimbuzi munacho kunyumba?
10: Ya, ini nda bwera chinchino nda kakama zamu.
0: Muna nsiku zingasi mulibunu?
10: Nda masimana chinchino.
0: Muna sumana? Musaka muka kapa chibabi? Muka kapa njibabani?
10: Papa.
0: Pekwa papa chilipo?
10: Si. Papa nyumba ito zibamu.
0: Aha.
10: Si.
0: Chimbuzi chilipa papa?
10: Chilipo memu. Ngae ku... Kono kufuna ntindeni muna kutiku majono.
0: Aha.
10: Si.
0: Ini ndalimiru wapani? Ndikabuka hapa fratende kweku?
10: Hapindu. Ngapindu. Si na ndi nga muzanga muzanga ndi papa kandi pa nyumba panga tinene pa nyumba panga nakataira kongene muzanga nga ndi papa kwanga ndoko chanda buka ndi bwerata rambo kuno cha si
0: kwe kwa papa madza na mwemwe mbane anya saka dosh mukwa munjigo
10: tikumwa pa njigo apa si
0: ane akulungula munyu
10: si mwana ndio mwemwe tak maji dwensa tinapironga maningi 15 ndisa sogolo Unangu nasana api kulongo. Kucha. Mwono onge mutepa mbakazi ya nasana ono pilongo vana. Mapunu mamu wazana antu vana vana vana. Ngana pilongo. Zola nipempea kazi. Majini nhenda kunga kunga tani ya kubwe kubanda mjira. So yomisa kumpanyarimbo antu vipari.
0: Takuta mbu ya Luka. Ifembo tirduzi na kuma Petro. Tinati ti chedze na. Au mbu ya ndi mwana jintu chisacha. Mwana jintu chisacha. Nyataka doji. Mwana jintu ndimwe. Mwana hapa antu alonga maningi ya kudungunya thangwe ya nyoka za kwenda. Ulendo mkwa chitatu kuwale rambifika munu nyataka doji. Pakutoma mbuye tipangeni dzinanu, chisa chino nchano, kuwale ra yafikadi munu, ulendo wa chitatu. Antu kudungunya pizinji maningi hapa, kudzuzumika na utendono wa nyoka za kwenda. Mbwenye fembo radio takomeru atangwa kutia nsenda lecheza nefano hapa, pimbuzi mamidzi piripo. Nyatangwa ndiyo kutibukira leru mpaka tsogolo pano pa nyataka doshi kwale rati male mbuya dzina bani
11: Imani Antonio Vasco Jo
0: Mbuya Antonio Vasco Jo tipangeni pangono munu mu nyataka doshi utenda wa nyoka za kwenda kwale ndeta
11: Ashijidadi sabuko munkulu mwe ndaiwa sakwata shuju ili kwenda kafulira mwe mule angabuka kutunga madzene ale bwa dzama anda madzene ale ndeya natikenyanje nyoka za kwenda Shijidad. Tambe limpeza nonte. Angapangwa nkhabe kubva. Muona le. Tiposhi. Ungapanga salonga tepa kulonga kuti. Ya. Mashimu kuti shatiari mashi. Mpino wange mitatoma lero kumwa madzeneaka. Tatoma kale mashi. Tambe nkulo wabala ndiwe. Muona. Wabala ndiwe.
0: Nkulo kuti munu anangu alipo nyamankiri adu munu.
11: Nyamankiri adu. Asalonga tepa wabala ndiwe. Njigule asalonga kuti nea ubala ndiye tahe. Kori gujula. Ngapindu. Limpeza, limpeza ene ili. Asakonda pontu para kuchita limpeza. Pa, papi, panjigo pale. Asalonga kuti ya sashetari ndi njigo mbache. Mashifu sabrigari. Kulonga chiti limpeza. Achite unyai pa nyumba. Pensena tsaire. Amangi tata. Amangi latrina. Amangi ushu. Kazaribanya. Mwana. Tisapanga bibi. Binepi. Komu. Lidu. Nga guwape chintu tae. Tisapanga nga napile. Pina pangwe fembu. Mbati ya pangambo. Mashio nga kuva tae. lero no kupatika na utenda uno ja akusasanya bebi bebile akutsuka mpa nyumba tani mapratu matata malichimbudzi akuchita pene
12: na kuona kwa nimwe ningankada mwachisa muri kukomero nakuti anthu muno mbumbani kutawira mangapimbuzi iri kutawira tswaira pachintaro yokutawira kumba majenje anyamvu akumanga pitata mbwenye mukunentsana nala nyamankiriado
11: anyamankiriado ndi ananentsana nene
12: ah
11: muone asalo ane ale nyamankiriado ale anate asara lavala nsolo chinchini ndinati ndi akwanisembo kwanisa kwa kwatambo aende mukupi kule anagumalambo kweko muone yini so ndakomerwa nakuti manera adapange adalonga anthu pina pangeni asabva chinchino sha kuchitambule mpeza sha ndikukomera ndingafamba nchisamu nisapiona asakusasanya me
12: ifembo randu Mosambiki funa tokupembene kuti mulekineta mupitirize na kufamba mpisa mupitirize na kuyeruza mbumbano mupitirize na kuapanga masezi nyamankiriado lekano likime mpangeni basi
11: wa yenya buzo samana upangiwa Zamano pangiyo yu na mpoti neta na tangwe kutikana rae. Pote alongi njigu wa ubala ndiwe. Yu kampangi basi. Mwana. Majifisa apanga.
12: Basi mbu ya Antonio, ife nzizuno tinati ti mainfirmera na kutindiwa na tendeza maningi antu. Akabwera kushipitaro kwa kaparo na nyoka za kwenda na tendeza ndima yawa. Ife nati ya pasi mpaka pongono na kutindiwa na patabasa na soro, ndiwa na patabasa na manjirisao. Munthu anachita ana kanotenda wanyoka za kwenda kolera patalimba alikwenda byache ndibase kulumaninge nkazinkulu sinyora enfermera tifadzale nduze pangono mutomo kutipanga nokuti ifembo ndifya radio tukufunambo tipfunze pangono TV na imwe enfermera kuti kolera ndininji ma definition wacha salongwa tane na yuthunda tane utendo no wanyoka za kwenda kolera madzi amunyu analombwa munhu a kumwa madzi ya sujo na madzi amunyu pyadidi mphanje na kuti infirmera siana maningi na lokutore. Netangwa nena tipase maya infirmera. Pakutoma nkazunguru zinano mbani, basa ya infirmera, tipangani pangono mupange mbumba nyataka, kwa lera ndininji.
13: Zinanga ndine Eliza Jose Maposa, ndine infirmera wapanyataka, onsenene musatiziwa, tisapata na imwe musenene mbumba, pa nyumba ya ngumi ya nyataka. Ntao ntilonge tepa, kutife takala, takala tazuzumika napyo na thangwe ya matenda awa na longo a kolera porque ife de verdade tisapata basa na imwe komunidade ya nyataka ino tisachita mapalestra tisalonga thangwe ya ungu ya unyai para kutunda matenda mazinji matenda ninga diarrhea asatundwa nanji na kuchita unyai então de repente tazaona matenda atifikira matenda kabukirado kuno nakupi na kuno nyataka doshi ngabe kunango kuda branjiriwi na kolera chakachino kolera sofo nyataka doshi majife takaa chiriri na imwe na kuti ife tisakufunisisani tisakufunani dimesho kuti imwe ndife anthu athu epa tachita sacrificio memu ate matenda awa mbagwana entao tinalonga kuti kolera ningapire pinadziwa imwe kuti dia zonsene ife tisafunzi sana kuti kolera na we matenda kubwera na mpepo na we matenda kubwera na pinango ningamanera na nyerezeremo kolera tisaisosa ndife ife mimu ndife tisasosesa kolera tinalongemo kulonga kazi ya kupitira ini ndisaona kuti mbya kunama tingachita unyai ife kolera ngabe kutipata tai malonga nyataka sedi kumaldea kuti ngabe patwa nayo so ife ndao imwe musafunika mutome kuchitambo unyai titome kuonga kuti machifuna tikale mbona nevo kuonga tichite unyai tione si de verdade memo kolera na tipata kono ngabe so imwe kwa dilonga tepa kulonga masia kumwa mazi ya nkulo enkwantu do stress dia ninga manera kalonga ndo anango pano munabwerera pondo kwenda katunga mazi ya kunkulo kolera ngabe mala inabwera pondo nombasta so kala na latrina pa nyumba nombasta so kuchita chitata nombasta so kuchita limpeza pa nyumba nombasta so kutwaira no seke msuka maprato. Muna suka maprato, muna chita chimbuzi, ponseni muna pe panyumba. Maji munga bwerera pondo kwenda katunga mazi ale mbumuma, mukwenda pondo kakwata matenda kolera, mbumubweresa pondo. Munga mama muna longa ya soseka pondo. Akazi adalonge mwale akutani, akuchita pondo. Tisieni matenda, tisieni upoka, wakulonga kolera sasosiwa nanji,
14: na mbepo sabwera na mbepo kolere sasosiwa na manjato ashi akupata pindu pia sushu ndao ife takomerwa na kuva mphango za kulonga nyataka doshi kwa mutafamba mizi mingasi takomerwa na kuona pimbuzi di verdade mizi zidafambefe ninga zidagumanefe dagumana pimbuzi pia tani pia mangiwa ndao prale asati amanga pimbuzi isapemba kuti mnompo dini neta tengi chita pimbuzi uchesa tichite panyumba vali pena kumwa mazi ya munyu dukibwerera kwenda kamwa mazi yale akupya kunkulo enkwantu ife tukushipera resposta yanji ya kulwa akadamwatu prabwera zachita mazi adapidirimwe adidi
0: imbane manje kwa mfirimera mfirimera kudikira mphangwa zafika kale akudikira kuti yakulu afedze pontu duzi twera kuti mazi adidi aoneki kuna imwe sitepotai akulanga apa ndi mfirimera masiko na masikata alikuno madzana mwema kubuka bhera mukumwana ya njigo
14: kumwanjigo
0: ane analongwa munywa
14: si ana munyumbo ne awena sabwera zatunga kwekwa sa vesera ne ana munyo pangono ane ya malde majiti mweni ife tisa konsejari te pati mweni endao ife ta verana tempuzire kuti ife mazi apanjigo apa podi kutunga pra kupika nao akazimwe maza panjigo titungeni pra kupika nao imo monsenene hapa musabwera kapasari kapaseyari ku maldea kule nyataka sedi ne musabwera ndipaduze hapa imo musabwera tisa ife ta rekomendari mungabwera pelomeni pata 20 litri bozi mungati aya na munyu ngakwafuna pata 20 litri bozi mungafika kule muzaza 20 litri ano munabwera munamwa 20 litri ile aya ano analonge mwana munyu kodi pika nao kodi chita nao pinango na wetepo Duki bwerera kwenda kamwa mazi ankulo longa tikuteorera mazi akusowa munyu ngwandu mazi ala anakubweresera ni matenda angabweresa matenda imwe mungaferuka na ife ngakhalambo mwadidi ife tisakhala mwadidi tikada sukwala pakati hapa na nyato kada tifikira izifikira imwe basi kada fikira na ife tonsenena na nyangumi anya akulwatu akadamo kule maona kakazezeze anthu nepuma to daura famba nusekeja era pre kupasa na wetepo Agora nisafuna kuva mazi anchera ankulo munabwerera kwenda kamwa ngabe enkuti muparari mesmo prati kwani sekona pindu tipi na khalatani
0: nei falombo kwe kubhero kupida vefu nyathaka dosh kuna nyato maningi ya kolera nete kapata chitulo ife chitulo nete kupata chitulo mava muendaluza ngatani nyathaka kadwala nyamingo nsene kudwala governor nsene kudwala mbu huko mfirimera kupemba lekani bwerera pontho kupi kunkulu nakuti kwe kunkulu kundi kuna soseka pyonsene akomerwa thangwa kuti imwe midzi mwano pambodzi wa imwe akoza kumba chimbuzi chacho mpyadidi maningi wabuka ntsanga bwera samba manja sabao nkhabi sabao kodi samanja nanje pontu
14: na dota ngasoweka sabao podi samanja na dota masamba manja mabuka chimbuzi pata dota samba manja na falta di sabao
0: imbane pontu manja kuna sinyo na mfirimera Lekani tichetze.
15: Estimado ouvinte, muito boa noite. As setas minhas saudações. Eu sou Kino Monteiro. Lhe saúdo com muita satisfação. São 19 horas em Moçambique.
16: Rádio Moçambique se fala.
15: Muito boa noite. Rádio Moçambique passa a transmitir o Jornal de Sofala na sua segunda edição. Votos de ótima escuta.

0: asweka.
1: Kodi pungu ikapata basa nje.
0: Ah, pungu akapata basa kuna hivi. Pigini ngakana madandaulo wasena kazi napanga pungu wangu. Ndiye defineni sita kazamendo mapungu wangazi na pungu mamuna kakakufona. Programa munga mapita nyumba mule gere ngamenya iya satapunza punza mule kutu programa mamenya ngatu. Toka tamenya fambatana vizepedidi. Agoramba sabu gambo upungu mbu wangazi mbu kafunza mbuli. Pianga bia nsene bina funeni napanga pungu wanga mamuna. Ngazi mbu pia chembu bia nsene bina funeni napanga mapungu. Angora mapungu wale nda sakwata mbende kuna familia mamuna mbende kuna familia wangazi. Ndati kakana masigurasa bezo. Kabe mtu, kabe chita jini. Nga kapugama ili motori mumula parali. Ninapanga uli
1: kukama. Kwa kuti pungu ndi nkoswe.
0: Ndi nkoswe yako si.
1: Asali sizikira banja.
0: Sizikira banja si.
1: Pia chinchino mkupio na mbuta.
0: Chinchino nkabe. Ana nkakupe. Pika nkabe pungu. Asa pasulatu mimba. So yu nyokubawa na zomona kwenye na mimba. Dambasa mimba kakunziwa. Mana chinchino.
1: Mba mfunza ni mankiriaga.
0: Ani. Nwamba kuti injanga yu. Mnani kontrola injaku. Pika kana mafala akunensa chinchino. Mwana satufira atasatika na machi, asatika na babachi. Kale ni pikalipo dai. Mwana mundu pasiwa mimba na mundu wababesi. Machi mbaza mwana na mimba dala. Mimba ne mbana kupasa. Sakanseru kazika na basi. Bwela nyakuru wakuru wakuru. Bwela za bulu munda. Kuteta dodo mesa peseni pene. Temba kazika na basi. Ani mbamu wabepo mbaji amba kuta.
1: Masadikana kia.
0: Ani masadikana. Huku mmuja bebo. Ambu ya ntunza. Kakandi ulu kutabaya mamuna. Dapasa mundo uyo na chemeleza mba. Bwela mbaenda kabulu munda. Ana ata dodo mesa mbuya. Kita chiteo vili. Sifo mputai. Mwana zinza nende zinza yaani. Zinza kondangana. Anto ana zinza ini. Pitia nkonda malunga. Pika mundo nsene nende. Kale ni bano kachemena natupu. Ini ni malunga zao. Mbangonde yaani. Mbangonde mirembo. Maputo alipu. Kukabdelegado alipu. Kutete alipu. Orizi yato nsene. Malunga tabukira kutete. Mwana. Kale ni kakana kontrolali. Si. Kakana kontrolali. Chinchini ngabe.
1: Chinchino kia duwa rika.
0: Chinchino ngabe.
1: Zinza na ntupu.
0: Nukatepa imu na ini. Imu na ntupu wano. Ini ndi na ntupu wangabe. Cha, machira tani malunga. Tachira. Anga kapepo mtu nangu mboza. Nukasha. Ano nga malunga unembalenga. Inga maana cheme na bakondo. Ini ndaenda maputu. Uya yaliku maputu. Anga mirembu. Asustari ministro. Anga isi mirembu iduhondi. Anga dikaya. Pakumaa rauni yao bikadiene bakonferense. Pakumaa ndi cheme na kukundu. Anga base mirembu. Anga mirembu iduhondi. Nunga kaya. Wabala kupina kwa hini kwa 23. Distritu Mutarara. Pewa kumbani. Ndinuanga pewanga ndidi mingu. Iwe. Ndidi mingu babasi mbani. Nunga ndia ntonyo. Mirembu. Nunga mirembu nimbuye. Imu mbu pewa numbu mbani. Mbalonga. Anga ndubale atu mbani.
1: Mapata.
0: Tapata na ja. Siku kome ratu.
1: Konda bisa ntupu. Zinza. Sapezi.
0: Sapezi. Ntupu sapati ratu. Pika alipo wa marunga. Anangu munyo saja. Ifi marungachi, ifi ngakuja daya kula mwenye. Ndi madiferensachi pangono. Tonseni antu. Mna tembu, na mamungo, kuna azoo, kuna huyo nangu.
1: Zinza na ntupuachi.
0: Zinza na ntupuachi. Isakatenepa. Kalini
1: tikatika galera. Kwa kuyika msembe, usa umberera.
0: Ona, unaikapenepa. Sachemira nkosu ansena nyama inga mbalonga bebe. Nunga chinchini bano, nyokwa watana, sapata basa na bebe. Agora ifembe kumusipia nyokwa watai. Anta ma responsable tradisional janga chimira sa chimira datu mabano mbano nongo bairu davira mbana datu mabano bakaya bano mbano machindu haji nyakwa Zimbabwe kuti tanga mpundi nyakwa umara njezera sakati nepa mazamu wala nyakwa wala na mitupu wawo ana mitupu wawo ndi mani yaka kale chinchino antu kabi kupitzi wafi pipita
1: aha maruka kutia datu mabano una unyakwa wa ndia mkwanda Zimbabwe
0: nyakwa Zimbabwe ndia kari mkuru akari mkuru kutonga nyakwa senene mba patu wambu tika tipa nende kwa sapandoyo nende kwa sapandoyo nende kwa sapandoyo
1: kwa topa machira
0: ma machira mba kwanda la nende mbu kwa huyu kwa nkamba ana kwanda nende kwa chipende anende mangani anende ntopa nsono akakambu na kabesa mba sasa abu inonga nini pa nanibe distrito lidri kumunitara mirembu nini responsable toto sekretari jubairo Mika kabarari A, Mika kabarari B, nguzo nyamomba, nyampunga, down, dini responsable mbu. Kukunena mbu anzanga. Kada mtu anazonaji, kada mtu. Ma forma di organiza sabu. Anyakwamba na responsable. Tepamba dujuntua ngambu, ndi sakatukwa. Asatungamba anyakwa. Guvena nga tichemira kuli. Iwo neni mitikana atu. Tingamala mitipanga mbu anza atu. Tepa, mukapangi atu. Di mapatiro atu anife.
1: Kodi mwononga kutipano mazi ya kada zakadzala mwajimu mwulimpali. Kodi mwatawira kupi mazi ya na?
0: Mazi ya tawira munu. Panbuka atenya kwa
1: kudia kalimazi ya bomane nsasira
0: stenta waitu stenta waitu ndikakaba na vida military ndagumana nchirimide na mbele ya chizuki hapa shikola hapa kwa tundotupa ifi tafikira pa shite sawa bale mkona kusu kwa shite sawa kule pana nyumba bika manga jordi jordi pinyumba bile duli duli duli
1: bile ipo na chino
0: tafikira bebale mkabe mbuto vira ifi tazachita mbambu miti manga kwa teru kufira iyo ikunsiko kuna jese kuda ipa uyu tribunal uyu prokodaria wa
1: ada ipanda ndimo iyo
0: ndife nole na iyo ukweza kureye baria mkuza makumandanti maningi akakane ife ba ndife napata kwe kuli kunga kutunga ife ngapi kwa tere ife iyo jesa ese portere entrambi zapita bebo diretoro shkola cheche mela garizu mba itanesetiva ura zezi administradori mba ukwe guvernadori mbali uyu ndiada bwela za chitisa shkola mbaka mangani shkola panu buka na shkola la shkola kaibu zene kufiro mashkola nsena kakao baso mashkola ufisiali kufira
1: kuchimbo chakali
0: kuchimbo chakali ndia mbeza pachandimba mbeza kwata mbeza kambushi shkola mika kabrali ya kwa kukumansanzi kukubashi kumbichinja bibwela mika kabu mbeza chilimba doshi chinchini chamba kaya panu mashkola nchipa manipi Polisi guveno upata basa manenge.
1: Kodi kale na kale andu akasodzera kupi?
0: Andu akasodzera.
1: Mzizi wa njala.
0: Oh, andu akasodzera. Kumbala? Mhm. Kumbala.
1: Pandira Malolo?
0: Ah, pandira Shimola Malolo. Pikanza tuko kule kajiwa na matsi. Mbweti. Mapramanga.
1: Magagadi.
0: Yekonga magagadi mapramanga. Yupe gonku ipa na pima ningi dai. Emona. Tikile kasunza kwa kumbiti bwira kuti. Bishita troka. Bishita troka. Na prututu.
1: Mukachinji sana na anji. Imu paswa posu, imu musabu mkaperika anji.
0: Na kupata nyama. Ifi tirigombe. Tisapa nyama nsomba. Makapana atani. Pitende kukuli. Toro, toro, toro, toro, toro. Yomba kuhikampo. Kanandu. Uyako mbusengwaku kutepatule. Nyama hizi magaganezi mpampa. Uyikampo, uyikampo. Agora yomba kule. Usafunaji magagade. Na funaji. Safuna mpimaka. Mwona. Sita turoka. Mbitibera kuna mbitija. Agora ambu inga kwa nambu njara ambu ifikunu tina mbutu zuiri. Salima kuna jiwefe na mazi tingamati kuchitila cha. Tikwenda kugowa kusha. Mwana kugowa kukatani. Kaika mropi. Nata yomba nga maramba sabwe ramba zita mbu bambaya. Iwa nzata maroo mulinga hika bambaya. Sabwe ramba kunomba zika mbu bambaya. Mkona mani ana Stefan. Nga mambi wankubwe ramba za turoka limbu. Mkuza uku kumpala uku. Maza nga za usapiwa nsombo kupai. Kunonga zango.
1: Sipiwa na marichera panango njizi.
0: Kukwa kwenye mulembu itinanga. Kusekuwa kwenye kumayonga kana mombaku. Mayonga kana kongaku. Tapata kwenye kwenda pata chinchinu pae mulembu. Sajita pamba sana manja. Sapata. Si mulembu kuonga kuti wa. Kutanonga sikanizu kuonga pia kazi. Ni mulembu ya zinza.
1: Pia kapinangu antu wakapunga nyika.
0: Atena lero sapulumuka kwe kwa antu. Kumbala ku. Ziwe. Ya kwa second sembe mazi kwa hachi ngoneka chilala. Ngoneka chilala.
1: Siku yika kwenye mabure tae.
0: Ya nkabe. Ya kwa nukuna anda nafunza nyakwa. Ngana nchaka chini nziru tatani. Chaka idamana kwa pumuka na nyika. Ya nyakwa anenda mbaika. Mbaika nsembe. Pakuta antu hala anenda mula kundulumu na chirompo. Mwona kuta sita kontrupi sao tani. Mabulusa pidukedi. Nipochi ungamana tani. Mamaika kedi mpapanga ni mangana nidoko. Ya nyakwa chitiri mapata mazi kede mawaza kede. Basi ya mafi. So anadvisambo guvernu. Adziwembo. Mwona antu mbidakabu. Tena lero nyeko zilipo ziwe. Zamba. Ilipo. Mwenye nkuru no ufu. Wabukira hata tetika. Dabukoko. Ndi ubo zenu no labera. Maza angazaa kula sabaramba na kuna. Bena kapatana na pungu yuko. Mkuru mbu mbu mbu na kumpala yuko.
1: Maza na safamba.
0: Safamba. Maza nangu ya natijia bana. Nangu wa sabuka unu kuna kumpala. Ifembo kunumba natijia mbambano. Bada mbutu zuiri. Bada riuza mbezi. Bada chiri. Isabirapo ndo babi. Pakaya bana ife ta kanuga ti kuponta
1: nga pansua
0: ti paponta majawa na bwana chi te pa chaka chino tatoma atama kuti bombari ndi chiri agora ndamba tapita mbuzambesi ndamaja ndi mapatiro ati pano pakaya
1: pamire mbuti kafuna dziwa kuti nyimbo zikabve mwe kale na kale zikakomerwa na imwe nsanje makamaka madudu panango tsungura panango rumba mukabveseranje
0: Nizali kuba zenizi nitika kumena maningi na kazi angadukula hatani ukemba vina. Bazungulila na mataa kutepa likuba. Hei baba, hei. Bazungulila. Nitika kumena nene. Masanga langana. Sii. Nitika kumena nene. Ndiya wanaimba. Nyimbu zika kumena nene.
1: Nyimbu zato asena.
0: Asena. Zezi ndi zika kumena nene. Pukindi nyimbu za tradisani. me akaimba nyimbo mizikana obishitivu nenye mwimbire neimba munthu adakabya chipa nyimba bati munthu basindiri kutora bacha naimba yakuimbene step time muzika da akaimba chindu chiba chipaso kakomera kwa chinchina nzatu kuimba kwa nchipa maniki akwanga muona munthu na makhaliro ache na machitiro ache kutaka mwimbira atuja ate anangu asenda katongwa nape ku tribunali kuti usimani anaimbia ndigumana mitiona pa nyimba panga muona
1: apo painkuru china mangaziko ndininchi
0: china mangaziko kuperana ngabe nopodi chitaweka nene chitachintu sifirana nanzako ine ni sekretari dubairmu ndinatishikaza nasimbandakaza ndisimbandakaza ningatambira pimbu tembuzita na iposo ndi savambo informasao ya komunidad ningachita njanga njanga basi ndinagwa china manga ndi chechi chiverana nakanani ine ndisati kuvane tai mazi sauti abweza ndipanga kama sekretari munatambira brigada ya radu radu Mosambiki ikubera pano funiza chizi na anthu muri munachitatani ndongainembo topida ndipange muri mundichenjeza ndikimera mmateshikaza masingwenda kasa matizeni singwenda chimera grupo kultura chimera grupo sauti tonsene kapa bodzipeni kuti kutambira alendo ndimatona lero tonsene tiri pano ne neta munthu nezangale napi na ipiro napi la tonsene kukomera pikifara dabwera pano idalongweri chokupedza ifi pano tema mashi importanti.
1: Apo china fudza dziko ndininji.
0: Na fudza bidina mbandu hali anachita kintu kia kukondaverana na andu. Basa nakati discontent. Ini ni sakatari dibero. Mana mtu njira menye ratu. Agora munu mwakotera. Nenda kalonga kuna guvernu. Kama sakatari. Sakatari mwakotera na mperesha nati. Asa kwa tira andu. Asa turujare andu. Agora bubri mpe kumanga. Pepe mpe kufudza. Pepe ipisa fudza. Na mangatani. Agora akunipanga ndi administrator ndokamenyanto ndine no comportamento anthu anthu ali jasa zalonga pesa administrator tilara kuti sinyedo purwoto ana mal comportamento pepe ndi pisafudza makhaliro anthu mkati ma community safunika kuverana pano pa zvampando masafuna kuverana nenzako ungofuna chita chinthu tumisiye huda chivesa dreto rakavunzi ule munthu ali kupangola kuti ine nesida pivesa dreto na kushipigari mbemanga ndichina manga
2: Mhangwa zapakati padziko utabaruku wa mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makariba dide
3: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia manungero ankisena
4: Afisara kufunika wiraniko pampangwa za zapakati padziko Antu akupiringa na piuru kumina chibos Apo matene paku sotsemera nchinzu uku kikamwe kwa taka sasira tu mabasa aungumi kukira mprovincia ya Zambezia. Mabasa nasakana ukariwa kudambu na mataka kukira mprovincia ya Tete ukututumika tangwe ya ali antwa nasambo kukusia kukona mwaru mwereni mushkitera tulonge mangaradi. Angas antu chisa cha pebane distritu ibotsbos provincia ya Zambezia alikupemba kuterezwa pagwano kwa ntengo wa msongo msongo mathangwa kupiringana pikwi kumi na pinai pya utenda wenye mfero mfero panangu tironge nyempata wa malaria ndio tudalemberwa tu makauna kubukira distritu ya Doa, provincia ya Tete. Mbumba ya distritu ya Chibabava munu provincia Sofala kupemba kuti moto makesu kwa nisiku kwa na kuli mwinji. Kudembuka kwa kutabiriswa kuli antu kugwesera tironga mankalamba kukupasa madodo kubukira distritu ya Chibabava munu provincia Sofala. Zenezi na zinangu zinatika mpangwa zatu. Alpakwa lupa ndine pereida tume kumechini ndi Domingos Antisene. Mbazifeka madibi. Ndamalefe kufuwa mpangwa za mumpu unondi nzizi kuna moza zose zile kwa tefito pangane liru kutimu. Antu wa kupirika. Mpangwa za mumpu zikulonga kutimu. Chinchino uti mprovincia ni ya Zambezi mabasa kadalimiswa akufunziswa kwa kaze kuru na munakuru kwa bidigiru wa pontu. Pa kadalimiswa tangwe ya kuperu era kwa chuma mkufeka kuti mabasa newa. Akwata pia kapitatu kuti mbada mara kulimira. Chichinuti utongi wa provincia ya Zambezia. Ulikukumanika nao kunyokufundisa mbu kwa kupiringana pikwi makumawiri na piseri. Kale na kale kafunzisa abukaze kuru na munakuru ndi anyofunza moku kukupiringa na mapikwi makuma nai. Ninga kulonga kudwa chita mwanakazi Esperanza Saidi anasalka na mabaseno wa provincia ya Zambezia. Alonga kuti chinchino. Alikuza tenepa mbakwa nisa kusunganiza chuma na ulidunango tuwela kuti mabaseno wa abidigiri patwa. Na kuti chinchino. Provincia ya Mumbu ili kugumanika na kazi ya kuru na munakuru wa kupiringa na pikwi. Makumatato na pifemba kuti alinao mtaba wa kufunziswa mabuku. Kumukani kuti mabaseni watu mbakuburukira panzero za nkazi wa ntongi wazi kumama Geta Chapu Njiverano na mama Margarida Matush nkazi wa ntongi wa provincia ya Zambezia. Mulembe wandali ya Frelimo, provinsi ya Zambezia, alikuza teni papa chita bechi kuti anati akwani siku cheza na utongi. Tuwela asasanya paswa mbuto za mfunziru na mbuto za unkumi kubulikira posto administrativo Munyamadi, distritu ya Lugela, provinsi ya Zambezia. Francisco Nangura, akapironga penepi, nsiku ya Zugish. Pakati pabanja na mbomba kubukira posto administrativu ya Munyamadi, mbalonga kuti mpikufunikire kamu kuti mabasa akutendeza mwinchi akwanisi kupata basa ninga pwena funika.

0: Provincia Tete. Anyo funza mabuku, abuku ya chishanu na mpaka ya chinomwe, tikulonga pantengo wakupiringa na epikwi makumaseri na mawiri, ndiwo tu anakumanika nantaba wakupaswa mkuza mafunziro mabuku. Pakati pa Zeruzibos na pindi inarongwa ine ndina unku. Ine ndina kwanisa. Pene pitu nkufeka kuti ntengu. Wakwira wali antu ana antaba nganono kubulikira madistrito kwa na kumi na matatu. Mprovincia ya Tete tukulonga anyakufunza mabuku. Ana ngono. Asikana na apale kubozi kwene. Mwaiwo ade njipa ndi asikana ukoka. Nyakupironga pandimbu ya dimingu vyoa. Mbakala ntonge wa provincia ya Tete. Mapulisha muno nsofala. Alikupemba kutenye kutikenya miotoka hati kulonga manya mashafiri. Pabozi tunanya kutikenya manywa ndududu pakati pakuchita mabasa ulendu wa mpisa na mzinda. Alikuachite gashu gashu pakutikenya na kuti nsiku ngana zino. Alipo antu anansamba kuvivinyisa na kuchita unsisi na anya kutekenya manya ntududu. Kazinji kwao. Ndiyo tu anakwata mba tundura mpaka mbutu inangu ya kubisala ya kupata kekamwe mba chitira umbirimi kwa pokesera panango na kwa hapa. Ninga kulonga kuda chita kadivira mapulisha muno sofarambu ya Honore Shimbu. Alonga kuti azinji anya kuchita umbirimi ninganono asabulukira, mbakala antu okufuna kuchita ulendo, mbasangazira kuti alikugumanika pankasa ikuluka kamwe, uku pansi pantima ndiyo tu mansisina ukuluka kamwe, ananzeruza kumfifinyisa anya kuchita mabasa nyandududu kututa mwinji nkati mwanzinda. Mbuto za kukwera kubiri zinongwa banku muno sofala za kukumanika tutene panantaba, wa kubiri ya kupiringana piuru majana makumasere ambondo tuera kupedzera mabasa au tambarusa makariru na mpisa muno provinsi ya Mumbu. Kumbukani kuti mabasa enewa tuera kututusa mfuma ya azinji anyakuchita maronda muno provinsi ya kufeka kuti makamaka apa pa mabasa akuzengeza pia kulima. Mabasa akumanga manga, mabasa aulimi, mabasa a maronda akusiana siana. Ndipyo, pida tandali kwa pantaba unakwanirwa kuti onseni antu. Ali, anyapiao, akwanisikubulikira pakwecha, mbapemba kufiare kubiri, akwanisikupatisa basa na kututusa mfuma. Akapironga penepi. Mboz, uli tunya kusalika na mabasa kudikundi kwa anyapiao muno nsofala. Pakate pa maguma kakamwe adachitika. Tikulonga mbuya Ricardo kunyaki. Avesara kufunika izi zikali mpangwa zatu. Zamumbu kulukila mwanto muno provincia ya sofala. Pada marefe kufuwa mpangwa zamumbu unondinzizi ukunumoza zonsezi na kwa tefito pagane liru kutimu. Antu wakupiringa na pikwi kumi na chibozi asia tenepa apuma pa kusasimira nsinzu ukula pakama pa kusaka tu ndikupi kuna kumanika mabasa ungumi. Antoni Domingos.
1: Antu wakupiringa na pikwi kumi na mbozi anateleki makao na ukufamba nsinzu uzinji tuera kusaka mabasa a ungumi bulikira pachisa cha nakwaka mbalo matitritu yaltu malokwe muno Zambezia. Mafala anewa pangezwa pakwecha na nkarama na salakana mabasa a ungumi amai na machitirwa nsisi bulkira ku alto mwalokwe Mauricio Peni. Mauricio Peni alonga kuti kumangwa kwa mbuto inere ya ungumi dombo ndi chapo ibozi ni chita mabasa a kubulusa mfuma ya pansi pa mataka bulkira mbalo matitritu ya alto

0: Amaina machitirwa nsisi bulikira ku Alto Molokwe. Kumbukani kuti kudistritu ya Alto Molokwe kuna mbutu za ungomi za kukwana kumi na zisere. Kubulikira Kelly Mane, Antonio Domingos.
1: Mabasa na sarkana ukaro kudambu na mataka kubulikira provincia ya Tete. Alikuzunzumika tangwe ya antu angasi anansambo kwa tamangaradi mba patisa basa. Kumeza na kukungusa mbasi ya kugona mbaru ma mangarani. Onezo jo.
2: Chigawi kuoncha utambarugi wa mataka na kudambo muno mprovinsi ya Tete chiriku Malanzeru na tangwe ya nsambo wa kupuwa mbonika uli kuchitwa na antu anangu mpisa asa kwa tamangaradi ya imbu mbachita ninga kukota. Kutomera nhanda ya ndongwe mpaka na chino makauno. Mangaradi ya imbu akupiringana madza na manomwe apatiwa nkati mwampisa pia kusiana siana pia muno mprovinsi ya Tete. Tangwe anewa akachitwa nunga kokota. Nkadamu wa subi isalanganira kudambu nkati mwachigewiko cha utambaruki wa mataka na kudambu muno mprovinsi ya Tete. Alonga kuti awene alikutsukambo nsoro ali antu ana nzeru izi za kupuambwanika tangwe zisa pingiza makaliru wa didi akudambo. Rej Salish Bray alonga kuti aweni alikufamba kundu na ango mbairu zambo mbumba kuti icheke miti ya kusiana siana toera kutsigirida ukomeki wakudambo pakufuna kukuruza nyatwa zisaoneka na tangwe ya kupinduka kwa makaliru wakudambo. Rej afutukoza kuti mangaradi ya imbu sipintu ya kutema tayo kuchita napyo kokota penu kumeza napyo tangupenepi pisa kopola nyama zingono zingono mbwenye ndi machitiro asa kondeswa na ntemo wa zikwino.
3: Mbazewa kuti nsomba mbaika na mazai. Kasoneza saredi moshkitera atemba kukota mazai ya nsomba. Mungaenda munyanja mbaona kuti pana masamba mnaona chintu ya kumenda menda ya kutalimpa na mazai ya nsomba. Insomba imozi mbaika mazai zokuwa na kinyentu sheshentu insomba imozi agora dika kukweta mazai ya nsomba ziwiri zitatu zinaye nisomba zingasi
4: zida pefe kodi alipombu antu adapatu wakale alikumeza penu alikuchita kokota na mangradi ya imbu redi mshikita
3: alipo
4: mazinji mwapata kale mangradi maredi mangasi adapate imu imakonde ya ambiendi chakachino
3: tawi zense ni bakarani kupata tawi zino ngalewe kuti Setu sentas arti, mbachimera arti, nociva, não é? Mbira rede mosquiteira, rede maia, tungono, kokota, maleseiro kokota, mbazeo kokota, engatini watusa, mba kukuita zense. Atinya kokota zinangwa mama kalamangika. So kukumu yeni nkulu pangono, amba kwa tazama, amba kwanisa kungamba, achienda, mba mangika nyakoku, mvu, mba mangika.
2: Kukalikulonga kwa Rej Salish Bray, nkadamu wa subi isalanganira kudambu nkati mwachigewiko cha utambaruki wa mataka na kudambu muno mprovinsi ya Tete mbafotokoza kuti ulichiriri basi kuoneka nsambo wa kupatisa basa mangaradi ya imbu nunga kukota nkati mwapisa pia kusiana siana mule musagumanika mikulo na nyanza. Kubukira muno mzinda wa Tete, ndine Onezio Jo.
1: Angasi andu wakali a district ya Pembani, provinsi ya Zabezu, ya kupemba kuterezwa kwa ntengo wa mchongo-chongo. Mbatifani pangwezenezi na Antonio Domingos.
0: Angasi ya kali ya patsindi ya Luani ya Pembani, munu nzambe ya zandiwa, ya kupemba kubwezwa kwa misongu pionsene, tuwela aone kuchinja kwa makaliru wao bulikira nkati mwaziko ino. Iwa kalonga mfalani wapansiku ya zulu nchitatu pakati pa makani makulu na bwira mbachitu wankati mwaziko ino kuli antu pionsene toira kubweza nduli nyatwa zinakumanika na mbumba ya kusiana siana mbalonga kote chikulu chinafuneo makamaka ndi kufuna kubweza nduli misongu ii na bwira mbione kabulikira nkati mwaziko atuino. Iwa alikutonya pina kupaswa pencheni kuliale apatibasa apachigawiko chinafuneo salaka na kulongosa misongo kubulikira nkati mwaziko ino.
5: Nós sentimos sim que para desenvolvermos nosso país.
0: Ife trikona kutetwera kutambarusa penu kutukula ziko atu mshadidi kubweza misongo ishi naoneka nkati mwaziko ino. Pondu kwanisi kupasa penche ni kulealiemba na pata pabase ne ya kulongosa misongo na njitu wa zinji mwaiyo mbali alinapiaka pizinji pia basa. Apo tinga chita kene pitaona kutipintu pinangu pinati kwanisi kuchinja. Apo inembo ninga kuna konga ndrikona kuti ifi ninga antu tukulipa misongo mizinji. Ndende kunsika. Ndikulipa msongo, ndigule kwenye magesi, ndikulipa msongo, ndikhale kwene mphati basa wa utongi ndiri kulipa misonkho nguveka kuti ndi misonkho midzinji yakuti sabwedza ndule uthambaruki wa dziko athu. Angalso adabulukira pa makane anewa makulu anabwera mbachito abulukira mkati mwa dziko athu ino iwo alikufuna pina kupambula ndale pabosi na utongi pyonsene pinepi toera kubwebza nduli nyatwa zinakhala na kuoneka bulikira mkati mwa dziko athu ino. Kusankhula munthu kuti apanise kutonga ninga kuna kwanga ndi njira ya didi apo chinafunini makamaka ndi kuti tipanise kupambula utongi peno ndali tikhale pindu pyakusiyana pakhundi inangwachi mtsogoleri wa makani anewa makulu anabwera mbachito bulikira mkati mwa dziko ino kuli anthu pakusogolera mkati mwa ino mprovinsi ya Zambezi Albino Mangeni ndiye adakomerwa kakamwe na mzeru zinalongwa na angasi anthu anabulukira pakati pa makani ninga anewa. Ife tirikuona kuti ana mkati mwa dziko ino akwanisa kukhadzikana pansi mbadyesana mtundu na masoso pakulingana njira ya kufuna kuti dziko athu ikwanise kutambaruka iyende mtsogolo dziko athu ikwanise kufamba pa njira za kusiyanasiyana na ipyo ife takomerwa kakamwe na kuona kuti ana mkati mwa dziko ino akubukira makamaka pakati pa makani anewa bakwanisa kusiya pire pyonsene pili kumtima kwawo. Ikhali fala ya Albino Mangeni mtsogoleri wa makani makulu anabwera mbaoneka bulikira mkati mwa dziko ino kuli anthu onsene bulikira mkati mwa ino mprovinsia ya Zambezia kubulikira Kelimani Antonio Domingos.
1: Mathangwe kupiringana pikwi 19 pya utenda wa malaria walemberwa mdistritu ya Doa makauno onezijo.
2: Ndawa za utenda wa nyampuanda malaria za kupiringa na pikwi 19 na madzana maseri zalembelwa kutomera nthanda ya nthongwe mpaka na chino ku district ya Doa mbwenye ushu utenda hudaphe munthu tayo kwene kule. Izi ndawa zilikupangiza kuterera na pidzo ya makumawiri na pishano pa dzana ngaiseza na zile zidalembelwa panzidzi nongonoyo wa chaka chidamala. Ndawa za utenda wa nyampuanda malaria za kurudzika ku district ya Doa ndi doambo ya mphamvu ziri kukungwa na chigawiko cha ungumi kwene kule chifamba mbacheruza mbumba kuti itoweze njira zonsene zinachalira kuthatharisa utendo noyu. Inosende Bauti mkadamu wa chigawiko cha ungumi amai na mabasa chipedzo ku district ya Doa alonga kuti anthu azinji angava manungo kupisa peno kutematema asathamanga mwankhasa kwenda nyumba za ungumi kuti akatambire chipedzo pepi piri kukwata kuti ushu utenda wa nyampuanda malaria ukonde kupha anthu kwene kule. Pauti alonga kundwinango kuti utendo noyo wakhurudzikambo na thangwi ya basa iri kuphatwa na akonzi a nchimidzi agente polivalente de saúde asafamba mbayiruza mbumba mpisa mule musakaka utenda ushu wa malaria.
6: Para este ano realizamos com sucesso as 4 rondas da campanha de quimioprevenção sazonal de malaria para as crianças.
2: Makauno takwanisa kuchita mukusowa mphinga pinga ulendo unai wanyakalembalemba kwakubanzira kuchalira utenda kwa nyampuanda malaria kuli anapiana tadzamalisira na kugawa mangaradi ya imbu kuli mbumba yonsene ya muno district ya Doa. Na baseneyi ife tinacho chikhulupiro chakuti tikukwanisa kukhurudza mikanzu ya utenda wa nyampuanda malaria mkati mwa district yathu ino ya Doa.
6: Estão a contribuir bastantemente para a redução de casos de malaria no nosso distrito.
2: Kukhali kulonga tikweneko kwa Innocent Bauti mkadamu wa chigawiko cha ungumi amayi na mabasa chipedzo ku district ya Doa mbafotokoza kuti awene alikuduta nayo basa mpisa ya kuweruza mbumba kuti ikwanise kutoweza njira zonsene zinachalira kutatarisa utenda wa nyampuanda malaria. Tsiwani kuti makauno uchu utenda wa nyampuanda malaria hudaphe munthu tayu ku district ya Doa dombo ya basa iri kuphatwa na chigawiko cha ungumi mpisa pyakusiyana-siyana. Kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onezio Jo.
1: Mbumba akhala district ya Chibabava muno province ya Sofala likuphemba kuti moto wa magesi ukwane kuli mwinji mbuto ya mpfundzira wa mbuku na pinango pizinji. Santos Golonga.
7: Ndi modi nzanga chiphembo chachire ndicho chidachitwa pa nsiku ya chipiri chino kugulukira pa banje bozi idasogolerwa na mulembi wa nyumba yenye mitemo monto muno provincia sofala mai Antonia Sharre uyu adagumanika pa ulendo wa basa monto muluani kwa iyo adagulukira pepale ndiwo adaika pa kwecha chizumiko chao chinakwata kuti akale yanthu akunenseka alonga kuti asachita misinzo yakukwana kuchita maku mawiri ya makilometru kwenda kasaka mazi ya kumwa tiveni fala
8: akumbroti mungati mbesa ngo mchini mukuru unobata chini kumwa yaka wanda kuti zone nyango ino yaka kula kumwa tiku sofereli mwindu sartu
9: ndino shishemo padoko shishemo chandinacho ngusho shikola vanavedu mfura china avalipi kujija ngundawa shikola
7: pakulomba kuti kutatariswa kwa magesi Yipi pinenda tumbi pituthuka nsiko na nsiko na anji bebire bina zisambu mfuma ikulu kakamwe bulukira pa kupedza mbumba pina na kubweza nduli umbirimi unakala chitika na masiku muno tiveni mwanyankuwira
10: Luzu atinari akula tingadili voti wane wakumwa nuluzu nkuti kabuji kuna mwena mbageza atina Akulu hadi kati mutibasi lewa ngukumwa ni magezi ngushemo chene nashu basi susu.
7: Amushtadoro walua ni ya Shibabava, mbuya Serge Gove ndiye adazindikira kuti nyapene ya kumwaza maze kuli mbumba. Ipi, pili kuzuzumisa antwa kubringa na kuchita, pikwi pisere na maza na manomwe, akali ya montumo muluani ndiwo anamwa mazi ya kuleka kala angwiro tiveni. Kulonga kwao.
11: O que nós temos é que há possibilidade, por exemplo, de aparecer alguém a dar furo de água. Não é potável, no sentido de que é água salobre.
7: Saoneka antu kubulukira na michini yao ya kupewa mazi. Hapa mazi angapolwa panango kukumbwa ndi mazi yakuti nkhabepheza. Nanji pakufuna tumwa kwanise kupata Benga inafuna busa mazi ya ngwiro wakumwa. Hapa safunika michini mikulu mikulu tuwera kutepi. Kwa niswe kuchitwa mwanyapansi pakufuna tu kubulusa mazi kuchena nafuna peza mbumba. Pisa vina kalefi vino mazi ya namwiwa ndi mazi kutingabi peza mbumba tai. Na mwenemo kupemba ife kutipanga uoneka. Ale nyapiao kwa niswe kupola mapompa. Akuzika mkuti bwerani mzaone nukuti funapata mazi ya kumwa wangwiro. Sapringa na ma metro kukwa na kujita zana ya mumpo. Nakundina ngombo. Nkadamu wa Assemblea Provincial muno Sofala ma Antonia Sharre ndi adalonga kutim. Utongi ndiwo unenda mbumanga matsi ndi wuku na wuku. Tuwela kuti nyapene inatamba mbumba isale nduli. Tiveni fala.
12: Sabemos que sinceramente estão a trabalhar com muitos desafios por questões conjunturais que muitas vezes não têm recursos para o efeito.
7: Tisaziwa kuti muli kupata basa mwakuti bwerani muzaone. Pepalembo pakuone kambo. Bechi kuluka kamwe na kuti safunika pawoneke kobiri. Kobiri ndiyo ili kusoa. Mwenye na mwemo imwe muli kuchita basi mabasa uku na uku tuwera kuti mbomba ikwanise uona uvuliki. Kulukira papire pina kwanise umwe kuchita muna chita ifembo kundina ngonti nati tikwanise kumangambo miche katuwera nserunole husale nduli. Ngumanyika kuli uonsene na tangu ya basa inachitemwe maseze kusowa kobiri. Ya kupatisira mabasa tuwera yende kusogolo, mulichiriri chita uku na uku pa kufuna tu basa yende pa sogolo. Akali nkadamo wa Assemblea Provincial muno Sofala maya Antonia Sharre Mbalonga na tangwe ya nyata inaona mbumba akali ya muluwani ya Shibabava Mount Muno Provincia ya Sofala.
1: Kudembuka kwa kutambiriswa kuli mankhalamba kuli kupasa madodo kubulukira distritu ya Chibabava muno mprovinsia Sofala. Santos Golonga.
7: Kudembuka kwa kulipwa kobiri za mankhalamba muluani ya Chibabava muno muno mprovinsia Sofala. Pepire minajitika bulukira pa chigaiko chinasalakana kukoya kobiri za mbumba. Pili kuzuzumisa pikuluka kamwe mankhalamba akali ya muno muno. azinji kwa iwo ndiwo akugwetsera. Awa dalonga kutinzizi ninganono alikutamba nyato mkutibwerani muzoni nukuti kobiri zao ne alikuzitambira nkabe. Kudimbuka kwe kule kulikuchita kuti antu akanzike na njala. Kuzuzumika kwe kule ndiko kuda ikpapa kwe chapansiku ya chitatu chino pa banje bozi kawoneka pa lokalidade ya Panja.
13: Nos convocam para reuniões e dizem que já inscreveram os nossos nomes para os pagamentos de subsídio social básico.
7: Kutawira pa manensekero a Mbumba. Mustadoro walua nyeshibabava mbuye Serge Gove. Ndiye dalonga kuti utongi ndi onzizi ningana uno ulikumanga micheka. Tuwera uganize kulipa kobiriza mankalamba zinapedza pakugula piawo. Utongi ndi udayeruza kuli Mbumba ukale wakukuruzika. Mbutizikira vikuluka kamwe na kuti utongi ulikuchita basa uku na uku pakufuna tu kumalisa nyatwa hene inawona kazi ya kuru tiveni. Fala.
11: De forma paulatina vão sendo resolvido. Há pouco tempo foram pagos alguns meses e os meses estão em dívidas serão ainda.
7: Pangono na pangono, ife tinenda tu mbitimalisa, tabwe ni hinatamba mankalamba. Na anji, tirikulipa, panzizi uono wakuti antu walikugumanika, mbaso waja kupata. Bereka pangono pangono pangono, ntanda zile, zikuti, zili kushota. Na mwene mo, ife binafunefi hapa, ndituwero kutindi, kwa nise kulipa zonsene zao mankalamba, kwa nisembo kukala antu akusanzaya. Na kuti yipi nghabi nyinda ife basi tai. Na mwine imo anza tumbu anapata basa kundinango alikuchita mpamvu zonsene. Tuwera kwa nise kulipa za au anafiarife anangombo anagumanika kutinzi zininganunu ne hadasati kalemberu wapankumbi onu wa mankalamba. Alemberu embo akalichao chubozike ni nsiku zinamazina kwa nisembo tambira kobiri. Mankalamba muluwa ni ashibabava ndi unzizi ningana unu alikudikira maso sola nganira kunjira kuti nsiku zinamazina akwani siku tambira zao toera amalise nyatwa inatambao.
1: Basi afesara kufunika tirikufika mape.
0: Amaina machitirwa nsisi bulikira ku
1: doa. Provincia ya Tete. Mbumba ya distritu ya Chibabava muno provincia ya Sofari kupemba kuti moto makesu kwa nisiku kwa nakuli mwinji. Kudimbuka kwa kutabiriswa kuli antu kugwesera tolonga mankalamba kukupasa madodo kubulikira distritu ya Chibabava muno provincia ya Sofari. Alupangana Pereira Tomei na Domingo Jandisani kumichini. Sala na madidi.
14: Zapakati padziko
15: utabaruku wa mfuma ya mpisa utonge mhinga pinga na kusaka makariba dide
14: mabasawa musava kubulikira nkati mwa provincia Atete, Sofala na Zambezia malungero anjisena

0: Mwikiram pampu na chifu nano, ofisira nyumba mpepo ya Radio Msumbiki, mwana tupurutuwa na mwikiram pimba za kusiana siyana. Ande lero tatambira nkati mwa inu studio Radio Msumbiki, nchesa ushu mwikiram mbalo mwachitritu ya Milan, je ku ntereru kwa inu provincia, ndi nchesa ushu kontigu, padzina ya kuimba. Apo lero ifitinati tisaki kudziwa kodi zine ne ya kontigu ya mwikira kupi ya toma chaka chanji kuimba mpaka na chino. Ana nyimbo zingasi kontigu tichite mwikiro mpamvu musanani na visera radio zine neyum ya kontigu ya bulkira kupi mwatoma chaka chanji kuimba mpaka na chino mwana nyimbo zingasi chakutoma musanani na visera radio
1: ine nilipyadidi ndiribwino sindikuziwa inumbu ya mulibwanshi
0: ndiribwino
1: tiamike ine ndi kontigo bulkira kumiranja. Inaamba kuimba chaka cha 2011. Ya ndi nyimbo yanga yoyamba. Naimba ku MVM Music Studio. Kena ku 2012 ndi nalusaso ina. Ndi kumafika mpaka na pano. Pamene naimba ku jambula nyimbo zanga kuchikuli ya ku Malawi Planta ya ndi producer Chedo Tricky Beats.
0: Kontigo, zine mene ya chokera kupia mene kontigo, kontigo.
1: Ah, okay. Zina limene liira chokera pa nyimbo imene ndi natulusa. Ndi physics o imba ku Malawi chifukwa chenoti ndinayuza maona kuti kontigo meu amore ntawo Malawi anoji Malawi anayamba kundira kontigo kontigo no isi zina langende anthu sana amve ya chifukwa ndi mazvika ndi zina kuti Langton ngati lo imbira ndi anthu sana amve ya kontigo kena kona ngora no chinthu chimene anthu amachipereka chimakhala kuti chinthu ucho mwina ndi Mulungu amene watani wadusi ehe ndiye ndangofunza kungosintha kuti now I'm contigo ndine contigo
0: dzina ya papas ndipi
1: Guilherme Manuel Caminho
0: bado tumeremo kuimba mpaka na chino muna nyimbo zingasi
1: zambiri ndina nyimbo zambiri koma zume ndingaziverenge panopa ndizona kuti zili pa YouTube I think in the 13 13
0: Kwadi kuimba kumene kumuma imba ndi kuchokera kunthoto kwa makolo tani.
1: Mayanga anali ndi rusolo imba kuma sana ziziwe kuti amaimba. Chifukwa ulondikadwa leneo amatha kumango ikungu panga kupeka nyimbo kumango imba ya Mulungu ine ndi kuchira. Ndi Mayanga makonda za Mulungu kuimba kukwaya kuchalichi. Ndi ne rusolo ndinachokera kwa mai ndithu ndikhazona na choncho.
0: Mbiya kumakolo.
1: Mwa
0: imba ntundu wanji makamaka wa nyimbo.
1: Ine ndi maimba nyimbo za romantiko za chikondi komanso mwina mbali ina zothandiza moyo kuti anthu moyo tingakhale bwanji moyo kuti ufike apo chingafunika kuchitika ndi chani ndimachita tepo ndithu
0: mukuonera bwanji siku zimenezi basani imene yakuimba ikuenda bobo
1: kutokoza Mulungu basanga yakuimba ikuenda pyadidi ikuenda bwinobwino
0: Ande trukuchita ife makani na nchesa ushubulikira mbalo mwa distritu ya Milange munu mprovincia Zambezi ande nchesa ushu kontigu ndi nzine ya nchesa mbozi mbozi na kumanike nkati mwini studio ya Radio Msumbiki palonga makamaka tangu ya basachi ni ya kuimba basi ya kuti mpalushu wa kuimba nyimbo za kupangiza chifunano pakati pabanja kufunana pansiku na nsiku kodi pa nyimbo zinaimba iwe mbosati kupita mu studio usachita kulemba usachita kwenda kweni mu studio kwenda kaimba usita tani makamaka
1: aine makala pasi pe kulembambo nyimbo zanga bwino bwino madongo solo bwino bwino ndiye ndikatero ni maendambo ku studio kukapanga rekodi bwino bwino ndi ndisana pange rekodi ndi mafunzambo producer wanga kutepa mverani ifi ti pibadidi bwino bwino ili bwino raya ili bwino kwaza kutani kusukuzo jambula. Timapangambo tepo yosa tikungo nyamu ka. Timapangambo zinchu za dongo solo bwino bwino.
0: Apo nyimbo zano kawiri kawiri zisaimbwa makamaka nkati madziko ino Msambiki otai zisatambirwa kakamu madziko kunja nanjito ime mulipa madire mulipa migano na dziko ya Malawi ndiye tani makamaka.
1: Nyimbo zanga ku Malawi ambazitambira sina ngandefe tiri ku Malawi ku Malire komanso kuno pangono pangono zayamba kutani zayamba kulowa kuma kwambira.

kukhaliko imbatene pa kwa Galiza ba pimba pa kulimbomba akwanisi kufuruka na kwero mboto ya kwewewa na mazi kwa pa nyatwa za kuzambazi kana mazi ponto za kulozweka mbatifani kuimba kwa Salimu Mohamed mba imba pa nda kupimba kudembetera kuti safunika ntendere na ufuliki kulimwinchi pash.